He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Syke. Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, joka yllättää.

itsestäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

mahdollisuus. Me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olemme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tapahtuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet, ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee,

0: aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: ihmisen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä

0: Karjalan energiaporaus.fi.
1: Karjalainen syke.
2: Ja. Ja badabadu. Nyt tois tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
3: I see a little silhouette of

0: Suoraan täältä kanttona Minorinen poikakuoron lauantaiharjoituksista siirrymmekin suoraan lähetykseen Lindströmin Hietamäki-shown pariin. Ja aika hyvin kyllä tuossa päästiin jo laulamaan moniäänisesti, vaikka meitä on vain kaksi.
1: Joo, itse asiassa tuo katkelma tuli suoraan Operatalolta Helsingistä, jossa Queen-yhtye odottelee sellaista hetkeä, että he pääsevät esittämään tämän Lindströmin Hietamäki-shown aikana koko Bohemian Rhapsodyn kokonaisuudessaan ihan perustelluin juonnoin. Näin tulee tapahtumaan, näin lupaamme. Nyt on Jari Lindström lokakuu. Oletko huomannut, että jollakin tavalla se koskettaa sinua?
0: No kyllähän tässä oikeastaan musiikillisesti kaksi asiaa, mitkä koskettaa minua erityisen paljon. Green Day-niminen yhtyehän on laulanut Wake Me Up Before the September Ends, eli nyt on se hetki, kun pitää soittaa niille jätkille, että herätys, herätys, nyt ollaan lokakuun puolella. Ja mieleni hiipii myöskin ikävä lokakuu Hausmyllyn tuotoksena, joka tietyllä tavalla on semmoinen biisi, että se soi minulla tämän kuukauden korvien välissä, niin halusin tai en.
1: Ja saattaa soida tässäkin ohjelmassa kello 14 mennessä, mutta mulle nämä lokakuun hetket tuovat mieleen loka-asioita, kuten lokasuojan ehdottomasti, sitten tuommoisen niin kuin lokaation ja lokalisoinnin ja ennen kaikkea tuommoisen lokakuopan, joka tarkoittaa paikallista painannetta maastossa.
0: Niitähän siellä on Suomen tiestössä, vaikka tiestöön onkin nykyisen hallituksen toimesta paljon euroja laitettu. Historiallisesti 3. lokakuuta on myöskin erittäin mielenkiintoinen päivä ja tulemme poimimaan sieltä tiettyjä tämmöisiä poimintoja historiankirjojen sivuilta. Ja selvitellään muun muassa sitä, että ketkä olivat kaksi karia.
1: Ja yksi Arja, Arja Havakka, häntä jo tässä vaiheessa onnittelemme. Hän täyttää tänään nimittäin vuosia. Mutta Vain elämää kertoo tämä kappale, joka on Irvin Kulmanin tuotantoa ja viittaa sen TV-sarjaan. Niin se kertoo siitä, että on jo lokakuu ja puut, ne vaan sitten pudottavat lehtiään ja ledet kellastuvat.

0: Kuinka tarkalla silmällä olet katsonut vain elämänne tämänkertaista tuotantokautta, jossa on muun muassa Freeman ja tietenkin onhan siellä Miljoonasateen yhtyeen nokkamies Heikki Salo muun muassa versioimassa toistensa kappaleita?
1: No itse olen ollut vain elämää televisio-ohjelmien aikana aivan muualla kuin televisio ääressä, mutta minä korvautin tilanteen sillä tavalla ja kompensoin, että otin polkupyörästäni kissan silmän ja laitoin sen kissan silmän tuijottamaan puolestani. Ja tämä kissan silmä on sitä tyyppiä, semmoista uutta teknologiaa sisältävä juttu, että se pystyy taltioimaan sen ohjelman. Jossakin vaiheessa palaan siis kissan silmän kautta siihen ohjelmaan sillä tavalla, että omatkin silmäni voivat kissan silmän kautta sitä hommaa aistia. Aika nerokasta.
0: Kyllä. Ja se, mikä on oikeastaan positiivinen uutinen, on se, että tämä ei ole mikään työterveyskeskustelu, koska tietyllä tavalla tuommoiseen yksinkertaisen kysymyksen, oletko katsonut televisiosta tämmöistä musiikkiohjelmaa, niin saa tuommoisen kissan silmämäisen vastauksen, niin voisi johdattaa kenties jonkunlaiseen toisenlaiseen diagnoosiin.
1: Joo, tiedätkö muuten tämmöistä asiaa, että vuorikiipeilijä oli päässyt äärimmäisen korkealle ja uhotanut hyvin vahvasti, että huhhuh, nyt se on ohi, niin mitä hänelle todettiin?
0: No,
1: tämä on vasta jäävuoren huippu. Että vielä korkeammallekin pitää kavuta ja päästä esimerkiksi katolle ja heittämään sitten nuohoja hommat sinne. No niin, ihan vaan tuommoinen asia tuli mieleen tuossa.
0: Sitä odotellessa jäävuoren huippua. Tänään lauantaissa ohjelmassa me tullaan käsittelemään naiskauneutta, me tulemme käsittelemään nuorisoidolin asemaa ja myöskin sellaista historiallista tapahtumaa, että eräs Suomessa hurmosta ja kaikenlaista jopa tämmöistä hypetystä herättänyt yhtye teki ennennäkemättömän tavan kertoa siitä, että tämä homma on ohi. Siitä on aikaa 40 vuotta.
1: 40 vuotta, 7.10. tulee aivan tarkalleen tapahtumaan. Tuo yhtye, se alkaa D-kirjaimella, mutta se ei ole Danny. Joo, mitäs kuuntelemme seuraavaksi tässä, ennen kuin mennään tuohon D-kirjaimiseen kokoonpanoon?
0: Lahdesta kuuluu sellaisia uutisia, että siellä ollaan vahvasti tekemässä comebackia. Ja kyseessä nyt tällä kertaa on yhtye, joka perustettiin 90-luvulla ja se kantaa nimeä Teho Sekoitin.
1: Ja onkohan tällä tavalla, että kun satuin huomaamaan tällaisen uutisen, mainostyyppisen uutisen, että tämä olisi sitten Teho Sekoitin yhtyeen Raideri. Tässä kun luki tällä tavalla tässä lehdessä, että Teho Sekoitin kahdella pullolla. Eli toinen täytyy olla ilmeisesti virkistysjuomaa ja toinen semmoista, joka virkistää vähän aikaa, mutta sitten lamaannuttaa.
0: Se on, sitähän nyt on viime aikoina ollut Kekkosen Raideria ja nyt on sitten näköjään tehosekoittimenkin Raideria ilmoilla, mutta tältä se kuulkaa tehis kuulosti aikoinaan ja kuulostaa myöskin tulevana suvena.

0: Tätä herkkua siis livenä tarjolla tehosekoittimen comebackin myötä, mutta mennään tästä nykyhetkestä ja tulevaisuudesta menneisyyteen. 3. päivä lokakuuta, vuosi 1771. Kuinka hyvin, Jorma, muistat tuon synkän ja myrskyisen lokakuisen päivän?
1: Tuon juuri se paha vuosi, 1771. Minä nimittäin muistan hyvin tarkasti erään kirkon ja siihen rakentamiseen liittyvät asiat vuodelta 1777. Sen kirkon teki Antti Hakola, tai suunnitteli, mutta tätä en muista tarkasti.
0: No, hyvin kuitenkin ollaan siellä historian samalla sivulla, vaikka nyt ei ihan samassa asiassakaan. Lapsuudessani mulla oli yksi semmoinen haave ylitse muiden, kun puhuttiin toiveammatista, ja se oli arkeologi.
1: Joo.
0: Olisin ehdottomasti halunnut löytää jotain jännittävää. Ja demonstroin tämmöistä kaivausta kotitalomme pihamaalla olevalla hiekkalaatikolla, jossa sitten televisiosta oppimieni tekniikoiden kautta yritin sieltä hiekkalaatikosta löytää jonkunlaista aarretta. Saldoni oli vuosien kaivauksien jälkeen 4 tupakantumppia, 3 pullon korkkia ja jonkun toisen leikkiauto. Mutta tästä sai semmoisen tietynlaisen lähtölaukauksensa tämä suuri fanittaminen erilaisia aarrelöydöksiä kohtaan. Ja Suomen yksi tunnettumista tämmöisistä aarrelaivalegendoista liittyy Brown Maria -nimiseen laivaan. Heliseekö nyt laivan kellot?
1: No ilmeisesti tämä on juuri se laivakokonaisuus, mistä Rollebellin soverokilla ollaan kappaleessa laivat. Tai sitten ei. Tai sitten ehkä tämä on se laiva, joka on se erääseen mieheen juuttunut pursi, eli Karille juuttunut pursi.
0: No tämä Kari liittyy nyt tähän hyvinkin vahvasti, ja ei pelkästään yksi Kari, vaan 2 Karia.
1: Onko se Kari Moore?
0: Tätä historian kirjaa ei pysty vielä kertomaan, ja sen haluaisimmekin selvittää. Kyseinen laivahan oli siis matkalla Amsterdamista Pietariin, ja 3. päivä lokakuuta se törmäsi 2 Kariin Nauvon ulkosaaristossa. Näin historian kirjat tietää kertoa, mutta ketkä olivat nämä 2 Karia?
1: No, toinen täytyy olla ehdottomasti Kari Peitsamo.
0: Eli Kari Peitsamo ja Kari Moore olivat sitten ne, jotka tämän laivan upottivat, kun kysytään tätä historian haaksirikkojen erikoisasiantuntijaa Jorma Hietanen.
1: Menikö oikein?
0: No ei sinne päinkään. Mutta kyseinen hylkyhän löydettiin sitten myöhemmin vuonna 1999, ja tuo kyseinen lasti, mikä laivassa oli poikkeuksellisen arvokas, ja sitä kautta tämä aarrelaivalegenda olikin paikkansa pitävä.
1: Jaha, sä oot siis halunnut lapsuudessa sitä tai nuoruudessa, että haluaisit olla arkeologi, päätyä sellaiseen. Mä taas nykyisinkin mietin enemmän semmoista, että onko joku asia, mitä pidämme itsestään selvänä, niin onko se välttämättä juuri sitä, mitä se on? Esimerkiksi joku tämmöinen asia kuin partakone, niin sitähän ajatellaan sillä tavalla, että partakone on semmoinen, joka poistaa partaa, mutta siinä voisi ajatella sillä tavalla, että kun semmoisen tietämättömänä lahjoittaisi vaikkapa joulupukille, niin se ei poistaisikaan partaa, vaan nimenomaan tuottaisi partaa. Miksi se on näin ajateltu, että partakone poistaa eikä välttämättä tuota partaa?
0: Siinä on varmaan semmoinen innovaatio, että siinä kun pääset sitten lopulliseen tuotekehitysvaiheeseen, niin kerro ihmeessä se meille muillekin. Me voitaisiin tietyllä tavalla uida tästä tilanteesta nyt pois Swim-nimisen kappaleen myötä. Tämä kyseinen yhtye BTS kuulostaa enemmänkin joltakin hullunlehmän taudilta tai multa tautiin liittyvältä lyhenteeltä, mutta mistä bändistä on kysymys?
1: Yhtye on Etelä-Koreasta, 7 jäseninen yhtye, ja heidän kappaleensa Swim on valittu vuoden pop-kappaleeksi MTV, eli Music Televisionin kaalassa, ja en tiedä, onko tässä nyt sitten arvossa tällä biisillä, onko tämä niin hyvä, mutta tällaiseen on tultu.

0: Karjalainen syke.
1: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.
7: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
8: Kuuntelimme tuossa BTS-yhtyeen kappaletta Swim, joka on ehdoton hitti, koska se on vuoden pop-biisiksi valittu ainakin eräässä gaalassa, ulkomaisessa gaalassa. Ja tästä tuli mieleen se, että nyt on tutkittu sitä, että voiko uusi hittibiisi aiheuttaa todellakin kolarin. Mm-hmm. Uutuudet ilmestyvät yleensäkin perjantaisin, ja perjantaisin teillä on ruuhkaa ja ehkä mieli on sillä tavalla vähän levoton sen suhteen, että pitää päästä äkkiä jonnekin. Eli pelkästään se, että uusi hittibiisi tulee radiosta, niin ei aiheuta välttämättä kolaria, näin tutkimus kertoo. Pitkään valmisteltu, pitkään mietitty ja analysoitu tutkimus. Vastaus siihen, että voiko hittibiisi aiheuttaa kolarin, autokolarin tai jonkun muun vastaavan, vaikka vaan mikä tämä on, ompelukonekolari. Ei nyt ompelukoneella vissiin ajata missään teillä, mutta leikkuupuimurikolarin. Se voisi olla yksi vaihtoehto, joo. Niin siihen vaikuttavat muutkin syyt.
9: No tämä on varmasti näin, ja syytä on myöskin ehkä esitellä tuota kyseistä yhtyettä BTS, jonka musiikkia tuossa taannoin kuultuin. Bändissähän siis vaikuttaa seuraavat jäsenet. Jin, hän hoitaa lauluhommia. Mm-hmm. Suga, hän räppää. J-Hope räppää ja tanssii. RM, eli RM, hän on johtaja ja räppäri. Jimin, hän laulaa ja tanssii. Pelkkä V, hän vaan laulaa. Ja Jungkook, hän vastaa päälaulusta ja tanssista.
8: Onko siellä myöskin heidän puhelinnumeronsa ehkä tai osoitteet?
9: Tämä päälaulu on semmoinen, että kun tuossa nyt oli muutamalla muullakin, niin kuin Jinillä ja sitten Jimillä oli toi laulu, niin laulaako ne sitten jostain muusta ja Jungkook ainoastaan päästä?
8: No mutta pian päästään tähän hetkeen, tähän vuoteen, nimittäin Miss Suomi 2026, porilaislähtöinen, kaunis Veera, kaunista Veeraa kappaleeseen liittyy tämä minun ajatteluni. Veera Grönlund on haastattelussamme, ja tämä Veerahan siis valittiin Miss Suomeksi 60 vuotta sen jälkeen, kun pitäisi Satu Östring vuonna 66, ja sitten näitä missä hän löytyy Armi Aavikko 77 ja Anna-Liisa Tilus 84. Voitko sinä mainita jotakin muuta tuossa niin kuin lennosta?
9: No sieltä nyt Heidi Vilman.
8: Heidi Kyrö.
9: Joo, kyllä. Heidi Kyrö. Ja tosiaan kaikki muut.
8: Joo, Helkulla Odushoka vuonna 1996, joo. Siis, mutta mitäpä historiasta, mennään aivan pian tähän päivään. Ja mikä se kappale, olisiko se nyt se Armi? Ei, soitamme ja lähestymme tätä kaunista Miss Suomea 2026 kappaleen Kaunis nainen muodossa, mutta englanniksi.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa. Nyt me otetaan puhelimen välityksellä mukaan tähän kyseiseen lähetykseen. Aimo, anno semmoista glamouria, säihkettä, kauneutta ja kaikkea semmoista iloista ja kivaa, mitä lauantai tarvitsee.
1: Tyyliin neitosista ken on kaunein. Miss Suomi 2026 Veera Grönlund. Kuukausi on kulunut, kun kruunut iskettiin päähän. Onko jo tilanne se, että olet toipunut?
2: No kyllä, siis sanotaanko, että olipas ensinnäkin ihana tämä esittely. Ja joo, siis tänne päin tosiaan siis kuuluu ihan tosi paljon kaikkea, mutta hyvällä tavalla, että elämä on tällä hetkellä aika vauhdikasta, että välillä joutuu itsekin vähän pysähtyä miettimään, että mitä kaikkea tässä viimeisen kuukauden aikana oikein on tapahtunut.
0: Toi voi olla semmoinen aika hankala tilanne, kun tuommoisiin kilpailuihin lähdetään mukaan ja tietenkin voittoa tavoitellaan, mutta kun sitä ei voi tietää, miten siinä käy, niin miten olit kalenterisi rakentanut, että jos kruunu tulee ja sinusta tulee uusi Miss Suomi, niin miten olet saanut asiat järjesteltyä, koska varmaan kuitenkin erilaista edustuskeikkaa ja työtehtävää alkoi olemaan kalenterissa heti miten?
2: Joo, kyllä mä ihan voin paljastaa, että kalenteri on kyllä sille hyvin täysipäiväisesti täynnä, että semmoista tylsää hetkeä ei niin sanotusti arjessa kyllä tällä hetkellä ole, mikä on hyvä juttu, mutta se miten mä valmistauduin, niin mä lähdin ihan itse varmasti liikkeelle niin, että voittoa sieltä ollaan hakemassa ja sehän sieltä sitten tuli ja sen mukaisesti mä valmistauduin siihen kanssa, että mun kalenterin pitää näyttää siltä, että siellä on sitä joustavuutta tarpeeksi, että sinne mahtuu sitten ihan kaikki edustustehtävät, mitä Miss Suomen arkeen kuuluu. No, eli tyhjensin niin aika tehokkaasti sitten sitä kalenteria sieltä.
1: No miten eläinlääkäriopintoja nyt käy?
2: No eläinlääkäriopinnot jatkuu sitten, kun tämä edustusvuosi on ohitte, mutta et nyt, että mä pystyn tähän oikeasti antamaan ihan kaikkeni, niin kyllä ne on nyt tällä hetkellä pausella, eli välivuosi tulee nyt sitten kyseeseen tähän vaiheeseen.
1: Onko joku treenijakso meneillään nyt ja valmistautumisjakso siihen, kun tulee Miss Universum-kilpailut ja mitä muuta liekkään?
2: Joo, no Miss Universumissa on nyt tietenkin tosi isossa keskiössä meidän tekeminen, eli meillä on aloitettu nyt suunnittelemaan muun muassa kansallisasua, mistä mä voin paljastaa sen verran, että se tulee olemaan aika voimakas, sen enempää mä voi paljastaa, mutta siitä tulee upea, hieno ja tietenkin kaikki muitakin iltapukuja ollaan tässä nyt jo mietitty ja kerätty ja tietenkin haastattelutaitoja englanniksi Matilda Virtavuoren kanssa käydään läpi ja catwalkia joka päivä.
0: Eli se on ihan tuommoista niinku kovaa treenaamista nyt sitten. Tuleeko ne jotain muita juttuja, mitä kanssa pitää ottaa huomioon? Tuossa mainitsit tuommoisia asioita, mitkä tietenkin siihen esiintymiseen ja presenssiin liittyy, mutta miten sitten niin kuin tämmöinen henkinen puoli, niin valmennetaanko sitä jotenkin, koska miljoona yleisöt odottaa siellä ja semmoinen stage, mitä nyt Suomesta ei löydy?
2: Se on hyvä pointti ja kyllä siihen kanssa me tehdään itse asiassa sellaisia tietynlaisia mielikuvaharjoitteita Matildan kanssa, että me kuvitellaan niitä tilanteita jo etukäteen, että sitten kun sinne lavalle astuu, niin tavallaan se tuntuisi vähän semmoiselta tutulta tilanteelta. Mutta uskon, että mulla on ihan hyvä lähtökohta tässä, koska myös Miss Suomen lavalla, niin totta kai se jännitti. Mutta kyllä mä myös innostuin tosi paljon siellä, että varsinkin kun yleisö on mukana ja sä kuulet ne hurraat sieltä ja näin, niin kyllä se oli tosi tosi ihana kokemus ja odotan innolla, että mä pääsen kokemaan sen myös uudestaan. Mutta kyllä se tulee silti varmasti ole tiukka rutistus, sehän on pitkä kilpailu, melkein 3 viikkoa.
1: Näin puhuu Miss Suomi 2026 Veera Grönlund ja olet antanut lausunnon, että haluat olla koko kansan missi, arvopohjainen, rohkea, sisukas. Tämähän kuulostaa siltä, että tiesi vielä jossakin vaiheessa poliitikoksi.
2: No mulle se ei kuulosta siltä, että se, että sä oot arvopohjainen tekijä ja koko kansan missi ja edustat itselle tärkeitä asioita ja puhut niistä rohkeasti ääneen, mitä mä oon tehnyt jo ennen myös Miss Suomiutta, niin tietenkin jo osalla se polku saattaa viedä sinne politiikkaan, mutta omalla kohdalla se ei ole suunnitteilla.
1: No yksi missihenkilö, en muista onko Miss Suomi sentään, mutta on päätynyt poliitikoksi eikä siinä mitään. No sitten laulavia missejä oli aikoinaan kovasti. Milloin sä levy laulat?
2: Voi vitsi, siis mä toivoisin, että tää laulugeeni olisi jotenkin mun vanhemmilta hypännyt mulle, mutta ei kyllä oo. Et sanotaanko, että se on kyllä minun ylitte hypännyt aika tehokkaasti. Et musta ei kyllä laulavaa missiä valitettavasti saanut, mutta puhuva missi saadaan. Paljon tuu puhumaan.
0: No se on hyvä, niitäkin tarvitaan, niitä puheenlahjoja ihan varmasti tuossa työssä. Onko toi ensimmäinen kuukausi vastannut odotuksia nyt, kun se on takanapäin?
2: Kyllä se on ylittänyt. Kyllä mä odotinkin, että on tosi paljon kaikkea, mutta on ollut kyllä vielä enemmän kuin mitä mä ajattelin. Ja mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoista myös päästä tekemään tietyllä tapaa sitä omaa osaamisaluettaan myös kaiken tämän misseyden lisäksi, että puhutaan esimerkiksi tästä, että aamulla, nyt tänä aamuna, niin tulin juuri Ylen luonto. Podin vierailusta, eli mä olin siellä tämmöisessä podcastissa puhumassa sit esimerkiksi eläimistä ja luonnosta ja itselle myös tällä tavalla tärkeistä asioista, ja koen, että mä oon saanut yllättävän isostikin kyllä nostettua itselleni oikeasti tärkeitä teemoja, ja ensi viikolla mennään nyt sitten Miss Suomi-organisaation ja Rescue-yhdistys Kulkurien kanssa, niin muun muassa Romaniaan, ja mennään tekemään sinne sitä kaikkea, mikä mulle oli tosi tärkeää jo ennen Miss Suomeutta.
0: No voisiko tässä kenties pikkusen ennustaa siihen suuntaan, että kun tämähän toimii tietenkin semmoisena ponnahduslautana sun uralle, niin meiltähän puuttuu Suomesta semmoinen tosi-tv-formaatti, missä olisi eläinlääkäri ja tämmöisiä eläimiä ja sitten semmoinen oikein niin kuin fiksusti puhuva juontaja siinä, niin jotenkin nyt en noihin pisteiden väliin viivoja laita, mutta miltä kuulostaisi, jos tulevaisuudessa tämmöinen formaatti tulisi?
2: Sanotaanko, että tämä kuulostaa sillä tavalla tutulta, että tuohan on yksi mun lapsuuden haaveista. Ja kun näitä haaveita nyt sitten toteutetaan, niin kyllä tämä kuulostaa semmoiselta, että jonain päivänä olisi aika mieletöntä tuommoista formaattia vetää tai olla mukana siinä. Et ei ollenkaan mahdottomalta kuulosta.
1: No ei tässä enää, Veera Grönlundi. Miten olet kalenterisi varannut aikaa skandaaleille, koska niitähän pitää synnyttää, että mielenkiinto säilyy. Tai sitten ei, ehkä ei. En tiedä.
2: Niin, mä en tiedä. Siis, mä en ole ehkä ihan sitten semmoinen, että mä en tiedä, miten kukakin kokee skandaalin. Että oliko tämä mun ikäskandaali esimerkiksi. Osalle se vaikutti semmoisen olevan. Kai semmoinenkin on sitten tässä jo takana päin. Mutta en ole kalenterista varannut kyllä tämmöisille tilaa. Kyllä mä ajattelin, että se mielenkiinto pysyy varmaan yllä ihan silläkin, että mä puhun rohkeasti ja avoimesti sitä omaa tarinaa ja omia kokemuksia. Ja kyllä mä koen, että se on tällä hetkellä ihan tarpeeksi kiinnostusta herättänyt. No tämä ilman skandaalejakin.
1: Suomalainen missimaailma on kiertänyt tietynlaisen kehän, koska Suomen kilpailuthan käynnistyi 30-luvun alussa, mutta kauneuskilpailut Suomessa tiettävästi alkoivat 1919, ja tuolloinkin valittiin Suomen kauneimmaksi porilainen, siis Rauha Aaltonen, ja siinä oli porilaislähtöinen Veera Grönlund. Näin tämä maailma vaan menee, tai elämä pyörii.
2: Niinpä. Toi on ihana kuulla, että Poristakin on tullut aikaisemmin myös. Sieltähän tulee vaikka ketä Porista tietenkin. Et sieltä tulee monen alan osaajia.
1: Se on sääli tämä sun, ainakin itse kun sanoit, että laulutaidottomuus, koska mikä ei olisi se mielenkiintoisempaa kuin, että Veera Grönlund sings Dingo ja Yö.
2: Se olisi kyllä, mutta voinhan mä laulaa, vaikka mä en osaa. Et kyllä mä karaokean aika lahjakkaasti tuolla Miss Suomi -kiertueellakin ihan jalallakin koreaksi laitoin, että katsotaan. En tosi siis en niin kuin tyrmää tätä ajatusta, kun olen kokeillut läpi.
0: No sitten jos otetaan vielä kiinni tulevaisuuden suunnitelmiin nyt tähän missivuoteen, niin totta kai Miss Universum-kisat on siellä iso etappi. Mitä muuta odotat tältä kyseiseltä missivuodelta?
2: No tietenkin joo, Miss Universum on tällä hetkellä tosi iso tavoite, ja siinä menee paljon resursseja ja ajatuksia ja aikaa. Mutta sen jälkeen niin kyllä mä ehdottomasti haluan jatkaa myös media- ja vaikuttamistyötä ihan samalla tavalla kuin nyt tähänkin asti, ja keskittyä siihen ja myös rakentamaan omien arvojen mukaisten yritysten kanssa yhteistyötä ja tietenkin ihmiskohtaamisia. Mä odotan, että pääsis ihmisten pariin töihin ja ihmisiä tapaamaan ja tekemään sellaisia asioita, mitkä jättäisi jäljen tähän maailmaan ja tähän missivuoteen myös, mitkä muistettaisiin myös sen jälkeen, kun mun missivuosi on sitten takana päin. Paljon on suunnitelmia.
0: Kuulostaa kiireiseltä. Katsotaan sitten vuoden päästä, kun soitetaan seuraavan kerran, että saitko noin kaikki tehtyä, joko toi Tosi TV-formaatti ensi iltansa on saamassa. Tsemppiä kovasti Miss Universumi-kisoihin missivuoteen. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa. Miss Suomi Veera Grönlund.
2: Kiitos valtavan paljon.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Miss Suomi Veera Grönlundin haastattelun jälkeen me kuultiin musiikkia Jessica Wolfilta, joka kuulosti kyllä, vaikka se oli englanniksi laulettu ja hyvin myöskin äänetty, niin kovin porilaiselta toi kappale.
2: Se oli juuri se, eli rakkaus on lumivalkoinen, mutta englanniksi. Ja Jessica Wolf siis asialla, kuten äsken kerroit. Ja Veera Grönlundhan tuossa pikkuisen lupaili siihen suuntaan, että hän saattaisi jossakin vaiheessa porilaislähtöisenä esittää vaikkapa levylle Y-yhtyeen ja Dingo-yhtyeiden keskeisiä kappaleita tai sitten jotakin harvinaisuuksia, kuinka vaan. Mutta tämä nyt ei ollut kuitenkaan vielä Veeraa, tämä oli Jessica Wolfia.
1: Suomessa musiikissa me ainakin 60-70-luvulla otettiin kaikki, mitä irti lähti, varsinkin Italo-hiteistä, ja niistä tehtiin käännösbiisejä, toki niitä tehtiin vielä 80-luvullakin. Mutta tämä tie ei ole pelkästään ollut yksisuuntainen, myöskin suomalaisten tekemiä kappaleita on tehty eri kielillä, niin kuin tuossa äsken kuultiin se Jessica Wolfin englanninkielinen versio tästä Rakkaus on lumivalkoinen. Varmaan yksi tunnetuimpia lienee Kirkan Kirillin hittibiisi Surun pyyhit silmistäni pois.
2: Siitä on ruotsalaisartisti muuan Anki Packer tehnyt oman versionsa vuonna 1993, en tiedä miksi, mutta kiva näin.
1: Ja myöskin vietnamilainen laulaja laulun tekijä Duong Gaung teki tästä kappaleesta vietnamilaisen version. Ja se nimi on suomennettuna Rakkautesi minulle. Ja se on taas tehty niin kuin salsa-tyyliin. Ja tästä on myöskin sitten jostain syystä tehty toinenkin vietnaminkielinen versio. En tiedä, minkä takia tämä Surun pyyhit silmistäni melodia ja kappaleen rakenne on jotenkin nyt niin kuin iskenyt vietnamilaisiin erityisesti.
2: Siellä on ahnaasti kilpailtu siitä, että kuka pääsee laulamaan, ja molemmat pääsivät.
1: Ja sitten myöskin on tehty mandariini kiinaksi tästä versio, ja myöskin hongkongilainen Annie Leung teki tästä sitten kiinankielisen version, joka on yksi harvoista Kiinassa laajasti tunnetuista suomalaisista kappaleista. Eli jos Pekingissä joudut paikallisen milisin kanssa ongelmiin, niin ala laulamaan sitten Kirkan Surun pyyhit silmistäni pois kappaletta, niin saattaa olla sille, että jaa, tämä onkin sieltä, mistä tämä kyseinen kappale on alun perin lähtenyt liikkeelle.
2: Ja kun tästä on näin monta versioita tehty tästä Surun pyyhit silmistäni jutusta, niin tässä on ehkä pikku mahdollisuus laulaa itse vaikka tuommoinen veriappelsiini kiinankielinen kappale, ei niinkään mandariini Kiinaa.
1: Olkaa hyvä.
2: No joo, vähän on tuo sanoitus tuossa vielä kesken, mutta kyllä se lähtee sitten jossakin vaiheessa.
1: Mutta seuraavaksi otetaan soittoon sitten tuosta naapurimaastamme Virosta yksi Viron Euroviisu-edustajista. Hän nimittäin teki debyyttialbuminsa, joka kantaa nimeä Rahutu tuhkat Riinu. Tämä ilmestyi vuonna 2006 ja nousi virolistan kärkeen ja oli valtaisa hitti siellä. Ja tässä kappaleessa nyt onkin sitten taas annos porilaista musiikkia.
2: Tämä on se, kertoko tässä vaiheessa, tämä on se levoton seitsemän kääpiötä, vai anteeksi, levoton tuhkimo tämä on siis. Ja Dingo on se yhtye, joka hajosi 40 vuotta sitten, mutta on tehnyt comebackin. Ja Noiman on meidän haastattelussa tuossa tulevalla tunnilla noin kello 11.30. Yes.

0: Tätä sitä on kuule Tallinnan diskoteekeissa 2006 vuonna ja 2007 vuonna niin tanssattu niin maan pentelesti.
1: Kerroit tuossa missi suosikisi Heidi Vilmanin erässä vaiheessa ja minä siihen väliin tulin jo ja tuppasin Heidi Kyrön nimen, joka ei suinkaan ole mikään Miss Suomi-kandidaatti missään vaiheessa ollutkaan, mutta on kuitenkin Tango Prinsessa vuodelta 1993 ja mitä kaikkea muuta sitten onkaan erinomainen laulaja. Viime lauantaina sinä yllätyit kovasti siitä, että vuoden 1997 Euroviisun voittajakappale Love Shine on Light on tehty myöskin suomeksi. Sen on laulunut nimenomaan ei Heidi Vilman, vaan Heidi Kyrö nimellä Päivän valo. Ja mä päätin kuule tämän levyn nyt tuoda tänne studioon ihan sen takia, aha, että sä saat sen kuunnella ja kaikki muut voivat nauttia siitä niin ikään. Nekin kaikki, jotka ovat sen jo monta kertaa kuulleet, kappale on mitä mainioin.

0: Kyseinen laulaja tunnetaan myöskin Suomi-neitona, koska niinhän hän lauloi hittibiisissänsä Sun Suomi-neitos on, luoja varjelkoon.
1: Kyllä, häntä on vienty linnaan, nimittäin Hämeenlinnaan, ja hän on Kemistä syntyisin. Hän kävi siellä Kemikaliossa, ja sitten kun hän pääsi vähän pohjoisempaan siitä, niin kävi Torniokaliossa. vitsi, kato, kun Kemi ja Torni on niin kuin lähellä toinen toisiaan, Torni on vähän pohjoisempana.
0: Ai että, yritän tässä jotenkin koota itseni tuon valtaisan huumoripläjäyksen jäljiltä.
1: No kokoapas itsesi, nimittäin minä nyt tässä vaiheessa ajattelen, että minä nautin uutispuurosta. Erittäin mainiota, kun laittaa vähän kanelia joukkoon.
0: Pysytään Kemissä, kun nyt Heidi Kyrön synnyinmaalle päästiin, niin muuan mies myöskin kohta esiintyy tässä meidän lähetyksessä, mutta iso uutinen kosketti suomalaista mediakenttää ja toki tietysti kaikkia median käyttäjiä. Suomen tietotoimisto STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa, yhtiö kertoi tiedotteessaan, ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että STT:n uutisia kuva toimistoliiketoiminta päättyisi mahdollisesti maaliskuussa vuonna 2027, ja STT on kuitenkin Suomessa niin...
1: Se on instituutio.
0: Ja pitkäikäinen sellainen, ja kaikki muistaa STT:n uutiset, myöskin radiouutisina, niin onhan tämä nyt erittäin järkyttävä uutinen.
1: Tämä on järkyttävä uutinen, ja

0: täysin velaton lapsiperhe. Hallitus onkin nimittänyt erityisvaliokunnan lapsiperheen kuseen saamiseksi.
1: Voi juman kavita, anna mennä toinen vielä.
0: Hyvä on. Kansanedustaja Antti Kalliomäki kävi pitkin seipäineen ex-puoluesihteeri Ulpu Iivarin kimppuun. Ulpu Iivarin mielestä Kalliomäki onkin ihan varteen otettava jätkä.
1: No niin, se siitä. Sitten mun vuoro taas vetää kuule vähän säätiedotuksia tähän, kertoo STT. Aurinko paistaa, ei ole aikaa, hyrisi Huttunen hämärän renki. Uutislähetys STT-stä päättyy.
0: Tähän!
2: Lindström ja Hietamäki. Täysin poikkeuksellinen radioshow. Lauantaisin kello 10-14.
3: Tällä viikolla uutisissa on puhuttanut monikin asia niin meillä täällä Suomessa kuin maailmalla. Muutamiin näistä aiheista otamme tarkemminkin kiinni vielä tämän kyseisen ohjelmamme puitteissa, mutta kansanedustajien luona on käynyt luvattomia vieraita. Tästä asiasta on uutisoitu tällä viikolla ja tämä on aika hyvinkin poikkeuksellinen ihan meidän Suomen historiassa.
4: Ehkä siellä on poikennut Joperon ruudansuulla olema luvaton lääkäri. Se on yksi mahdollisuus.
3: Tämä on mahdollisuus. Ketkä ja kuka siellä sitten on oikein pyörinyt ja kuinka monen kansanedustajan kodissa, niin se selvinnee sitten tulevaisuudessa. Mutta
4: yksi mahdollisuus on se myöskin se, että tontut kurkkivat jo sillä tavalla aggressiivisemmin kuin aikoinaan, että ovat poikenneet sisällä eikä pelkästään ikkunasta katsomassa.
3: Joo, uskon, että suojelupoliisilla ja keskusrikospoliisilla ja myöskin eduskunnan turvaosastolla ja valtioneuvoston turvajaostolla on hieman erilaiset tutkintalinjat. Veikkaan, että karhuryhmä ei ole vielä korvatunturilla käynyt vetämässä pukinpajan ovea sisään ja heittänyt sinne tainnutusgranaattia ja vienyt sitten ne punanuttua kuulusteltavaksi.
4: Se kannattaa kyllä tehdä sen, miten hänet sillä tavalla niin saataisiin tutkintalinjilta pois, jos tämä toimenpide tehtäisiin. Ehdotan kovasti ja vahvasti suosittelen. Tuossa kuultiin niin sanottuja STT:n uutisia äsken, sen verran musiikkiuutisia tähän kohtaan heitän, että Zlatan Ibrahimovic, hän täyttää tuo ruotsalainen jalkapalloilija tänä päivänä vuosia. Hän on saavuttanut tänään 45 vuoden iän. Ihan vaan tiedoksi sinulle.
3: Joo, kiitos.
4: Ja muille. Ja sitten tämmöistäkin tietouta tässä nyt voisin kertoa, että Dan McLean, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, hänellä oli eilen synttärit ja osa kakusta on ilmeisesti yhä edelleen siellä syömättä ja tämä kakku ei viittaa linnatuomioon millään tavalla, koska hän ei ole mikään jailhouse rock-tyyppinen kaveri. Sting, tunnetaan Stinginä, mutta on nimeltään Gordon Matthew Sumner. Hän täytti 75 vuotta kuule eilen ja hänelläkin on kuule jonkinlaista pientä kahvintynkiä siellä kupin pohjalla, termospullon pohjalla itse asiassa. Siinä kyllä voisimme siirtyä sillä ehdolla, että Sting laulaisi jotakin kivaa kappaletta siellä taustalla.
3: No voisin oikeastaan ehdottaa, että jos minä ikinä hukkaan minun uskoni sinuun, Jorma, niin mitähän minulle jäisi ja kertokoon Sting loput.
4: Ja, kyllä, mutta vielä sen verran, että kun puhui tuosta, että tuo Zlatan täyttää tänään 45 vuotta, niin silloin kun Sting täytti 45 vuotta, niin Joonas Kokkonen edesmeni ja Joonas Kokkonen arvostettu säveltäjä ja hänellä oli paha tapa, että hän ei jättänyt kenellekään niin kuin mitään syötävää, koska hän ei aina itse söi ne viimeiset kiusaukset.

0: Sting. If I ever lose my faith in you. Ja tämä kappale vuodelta 1993.
1: En tiedä, onko sitten tällä viikolla uutisissa ollut epäluottamuslause, joka on nyt esitetty hallitukselle ja tietysti myöskin meidän puolustusministeri Häkkäselle, niin onko siinä käytetty tuommoista samanlaista retoriikkaa sitten, että if I ever lose my faith in you, Häkkänen?
0: No, kyllä siinä varmasti kuule tuohon viittaavaa toimintatapaa on ollut, niin ovella se tuo on sanottu tuo if I ever lose my faith in you.
1: Voihan Davidin linko sentään, mutta sitten mennään muihin asioihin. Tuossa kun nyt päästiin Stingiin kiinni ja me ollaan näitä tämmöisiä käännösbiisejä soitettu tässä lähetyksessä jo useampiakin aika kierolla twistillä, niin tämä kyseinen orkesteri puolestaan hurmasi suomalaiset oman takeisella tyylillään ja tämän tyylisiä bändejä Suomessa on ollut kautta aikaan verrattain vähän.
0: Ja nyt tässä viittaamme Lisa Hiltabäki-showssa yhtyeeseen Wilberin perikunta, joka teki ja julkisti lähtemättömän version Ken Henslin Uriah Heep-kappaleesta Easy Living vuonna 1992, mutta monta muutakin juttua bändiltä tulvi samaan tyyliin, ja tämä on yksi Sting-biiseistä, se Englishman in New York nimellä Turkulainen Helsingissä.

0: Muistanemme totta kai myöskin sen, että Stinghän oli keskeinen hahmo yhtyessä The Police, ja Police hajosi vähän riitaisissa tunnelmissa siitä syystä, että Sting otti fyrkat ja nyt jälkeenpäin sitten kahden muun jäsenen kanssa, eli Andy Summersin ja Stuart Copelandin kanssa tuota rahasumma on vähän niin kuin tasattu ja sitä on käyty oikeusteitse ja Sting on luovuttanut osan tekijäoikeustuloistaan parivaliokolle Andy Summers ja Stuart Copeland siitä syystä, että on katsottu sillä tavalla, että he ovat ansainneet näistä The Police-kappaleiden tekemisistä niin ikään omat fyrkkansa siinä kuin mitä Stinkin.
1: Kuinka paljonhan se on kiertoelämää haitanut? Tokihan tuossa on ollut riitaisia suhteita nyt niin kuin muutenkin kyseisen bändin sisällä, mutta jotenkin voisi maalaisjärjellä ajatella, että kun sitä samaa keikka bussiin tai heidän tapauksessa yksityiskoneeseen noustaa ja toinen kaveri istuu siellä sitten etuosassa ja kaksi kaverusta siellä miettii, että me saadaan 10% mieheen ja tuo kaveri saa 80% mieheen, niin onko tämä nyt sitten ihan oikein?
0: On ilmeisesti ollut muuten, noin niin kuin aikuisen oikeasti sanottuna, niin aika koviakin riitoja ja viileitä välejä siinä vaiheessa, kun The Police-yhtiö oli vielä kasassa. Ja The Police on hieman pientä comebackin tapaista tehnyt, mutta ei kuitenkaan mitään semmoista, joka olisi tuonut jotakin lopputulosta ja mitään sen laajempaa toimintaa, ja tämä saattaa olla pysyvä tila, näin on. Eräs arvostettu muusikko kertoi sillä tavalla, että itse asiassa The Police oli rumpali Stuart Copelandin bändi, ja kun kuuntelee The Police-yhtyeen biisien lähtöä, niin kaikkihan suurin piirtein lähtee rummuille nämä biisit, joten se jo todistaa sen, että Stuart Copeland oli se henkilö, joka pääasiassa hallinnoi musiikkimielessä, tai hyvin pitkälti ainakin, näitä The Police-yhtyettä. Nyt on vakavaa puhetta, mutta Stuart Copeland perusti The Policen jälkeen yhtyeen nimeltään Animal Logic ja kappaleen Rose Colored Glasses yhtyeen albumilta todentaa tämän, mitä juuri tässä kerroin. Onko sulla tähän muuta sanottavaa? Oliko kiva kuunnella tämä juttu?
1: Erittäin kiva oli kuunnella. Ja tarkalla korvalla nyt korvat höröllään, korvat kiinni vastaanottimiin. Pitääkö tuo väittämä paikkaansa? Lähteekö Animal Logic-yhtyeen kappale tismalleen samantyyppisesti kuin lähti kaikki The Police-yhtyeen kappaleet?

0: Rose Colored Glasses Animal Logic nimiseltä yhtyeeltä, jossa oli nyt sitten sitä The Police-yhtye haikua ja kaikua.
1: Ja sitten tietoa eräästä yksittäisestä muutosneuvottelusta.
0: Se on juurikin näin. Jääkiekon liigassa on ensimmäiset potkut jaettu ja yllätys, yllätys. Vedonlyöjät olivat vahvoilla tämän asian suhteen ja Helsingin Jokerit vapautti Tomek Valtosen, mutta ei jäänyt Valtosen poika ihan niin sanotusti rannalle ruikuttamaan tyhjin käsin, nimittäin eri tietolähteiden mukaan. Jokerit joutuu maksamaan potkut saaneelle päävalmentajalle seuraavat 31 kuukautta vielä palkkaa, joka tekee yhteensä 525 000 €, eli rapiat 500 000. Varmasti on harmittanut, että työt meni alta, mutta yleensä kun se tulee se kengänkuva persiisiin työnantajana toimesta, niin siinä nyt ei ihan tuommoista erorahaa saa.
1: Ja jääkiekon valmentajavaihdoksiin kuuluu ottaa vastaan potkut, koska joka vuosi joku tai jotkut sellaiset tulee saamaan. Me emme tässä missään vaiheessa kuitenkaan hymyile, emmekä naura sille, että Tomek Valtonen sai potkut. Ikävä asia. Mutta soitamme kuitenkin kappaleen, joka on potkut sain, jossa lauletaan myöskin sillä tavalla, että ei tee mitään länteen itään, ei tee mitään länteen itään, ja tämä itä-länsi. Se viittaa totta kai tuollaiseen globaaliin poliittiseen jakoon kautta historiaan, mutta myöskin pesäpalloiluun. Ja eilen tuli kuluneeksi kuule päivälleen 94 vuotta, kun ensimmäinen itä-länsi-ottelu on pelattu. Se pelattiin Helsingissä. Lopputulosta en muuten tiedä.
0: Et muista, vaikka paikalla olit.
1: Olin paikalla, mutta mä olin siellä tenupuolella sen verran vahvasti, että mulle jäi täysin epäselväksi, kun poliisi vei minut sitten sen pienen session jälkeen siinä niin kuin putkat sain kohtaan.

0: Karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Karjalainen syke.
5: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: Jotenkin on sellainen tunne nyt tässä vaiheessa lauantaita, että tekisi kauheasti mieli kilauttaa jollekin, soittaa puhelimella. Ei mitään pilapuhelua, vaan ihan asialla.
7: Otetaanko kuule ihan summa puhelu? Tuossa olisi tuommoinen numerosarja. Otan tuossa kengän numero, niin sehän on 49 ja siihen kun laittaa 5-7 eteen ja sanopa sinne pari numeroa sinne perään ihan summassa.
6: No laitetaan 8-8-8-2.
7: Eli 5-7-4-9-8-8-8-2 ja siihen etuleettisi joku nolla. Otetaan 044 ja katsotaan, kelle tämä mahtaisi mennä. Kuunnellaan sen soiton odotteessa jotakin musiikkia tuolta dingolta.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki-showssa me jostain syystä tänä lauantaina tunnetaan semmoista kaipuuta Poriin ja porilaisia ihmisiä tässä nyt sitten tulee varmasti lähetyksessä olemaan yksi just toinenkin, mutta nyt otetaan semmoinen kaveri, joka johdattelee meidät ehkä myöskin tarinan muodossa semmoiseen hetkeen, kun uutisten päälähetys meni uusiksi valtaisan traagisen uutisen myötä, joka liittyy musiikkiin.
1: Tai ehkä se uutinen jopa suunniteltiin etukäteen. 70. vuonna 1986, josta on kulunut piakkoin 40 vuotta, Dingo hajosi näyttävästi televisio-uutisissa. Kuinka pitkään Neumann tuo salaisuus pysyi siellä Yleisradion toimittajien ja tekniikan henkilöiden tiedossa, että tämmöinen tulee tapahtumaan?
2: No hei, ja hyvä kysymys heti lähtökohtaisesti. Tästä kun nopeasti pinnistan muistiani, niin nyt on vaikea vastata, kuinka kauan tuo nyt ylipäätänsä pysyi niin sanottuna valtion salaisuutena. Mm-hmm. Voi näinkin asia tiivistää tällaisen niin kuin viihdealalla, mutta okei, mulla ei oikeastaan ole tuosta niin kuin voi sanoa harmaita aavistustakaan kauanko se niin sanotusti pysyi salassa, koska kyllä muistan sen aika jopa tunteikkaastikin, että kyllä mun energia meni siihen, kun silloisen päätöksen silloin tein ja noin poispäin, niin kun varautuu sitten, että siihen aikaan tehtiin hommat niin kuin ison maailman tyylillä ja oli isot pressitilaisuudet, mediatilaisuudet, tiedotustilaisuudet, mistä tämä juttu sitten tuotiin julki, että kyllä minun meni kaikki se energia valu siihen.
1: Johtuuko Neumann tuo aikoinaan silloin 40 vuotta sitten tuo kaikki tuo lopettaminen siihen, että olitte kerta kaikkiaan ihan burn out?
2: No vähintään joo, vähintään näin sanottuna joo, oltiin ihan burn out, ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, joskin niin kuin ja pidän edelleen niin kuin sitä silloin niin kuin ainoana ja oikeana ratkaisuna ja näin.
1: Hittejä oli syntynyt oikein valtava putki. Dingo on, kuten tiedämme, sittemmin palannut ja on tällä hetkellä olemassa ja niin sanotusti elää ja hengittää vahvasti. Onko Neumann suunnitteilla uutta Dingo-materiaalia nyt näiden 40 vuoden tapahtumien jälkeen?
2: No itse asiassa joo, on siitä tietenkin ja toki ollut puhetta, mutta tuossa nyt tapahtui vähän aikaa sitten, että ilmestyi Dingo-elokuva nimeltään Levoton tuhkimo, josta yllätys tuli, no melkoinen kassamenestys, elokuva teatterin maailmassa jopa. Sen on nähnyt jo lähestulkoon 200 000 ihmistä niin kuin ton elokuvan, ja se teki nyt se vähän sellaisen, en mä tiedä niin kuin muutkaan, mutta kuitenkin sellaisen jutun, että ton elokuvan myötä se löysi myös uuden sukupolven, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin nykyään tänä päivänä Dingo keikoilla käy hyvin paljon niin kuin siis ihan uutta sukupolvea, otetaan nyt keski-ikä vaikka 15-16 vuotiaat, jotka keikalle pääsee, koska okei, tänä päivänähän pääasiallisesti tehdään valitettavasti ikärajallisia keikkoja, hyvin vähän on ikärajattomia keikkoja, mutta no, joka tapauksessa tuo asia ytimeen uudesta materiaalista, uutta materiaalia on, mutta tässä on vähän niin kuin ajan kanssa nyt aika näyttää, että milloin tuossa mahdollisesti ja jos ja kun julkaistaan jotain, koska tuo vanha materiaali puhuttelee aika hurjasti tämän päivän yleisöä ihan tänä päivänä. Ja tuossa nyt sitten viimeksi levyyhtiön kanssa on tultu niinku siihen tulokseen, että onko siinä mitään järkeä tällä hetkellä sekoittaa puuroja ja vellejä keskenään.
0: No tuossa niin on varmaan semmoinenkin silloin elokuvan ilmestymisen aikaan 2024, niin puhuttiin, että voidaan ehkä puhua ajanlaskusta näin, että on se vanha Dingo ja se aikakausi ja nyt on tämä uusi Dingon aikakausi. Voin itsekin sanoa näin ihan paikan päällä todistaneena, että ainakin tuntui siltä, että bändi nauttii aivan suunnattomasti tänäkin päivänä 2026 vetää ja se yleisön vastaanotto, niin siinä on varmaan jotain samaa, mitä oli silloin ensimmäisellä aikakaudella silloin ihan Dingon kultavuosina.
2: Joo, tietenkin ajat siis sillä lailla on omalla tapaa vähän muuttuneet ja okei, siis jos me nyt lennetään 80-luvun vuosikymmenet tunnelmiin, niin Dingon kohdalla puhuttiin niin kuin massahysteriasta ja näin poispäin. Mutta tänä päivänä, saadaan nyt sillä lailla suhtkoot olla isesti, mutta kyllä kun tuon keikalle tänä päivänä mennään, niin kyllä siellä aikamoista hulinaa on ja hulinaa riittää, mutta kyllä ihan toden totta puhuakseni tietenkin, niin 80-luku oli 80-luku ja tämä päivä on tätä päivää, mutta onneksi ollaan edelleen niin sanotusti menossa mukana ja varsinkin niin kun ajatellen ainakin omat kantilta, että se on hienoa, että musiikki edelleen kelpaa yleisölle.
1: Ja kun Dingo teki sitä uutishistoriaa hajoamalla siis TV-uutislähetyksessä asian ilmoittain 40 vuotta sitten, niin tuntuuko, että 40 vuotta on mennyt valtavalla vauhdilla vai etänä hitaudella?
2: No tuolta näkökantilta katsottuna aika nopeasti on niin kuin aika mennyt jotenkin tällä nyt, kun jutellaan tässä asiasta, niin vähän tuntuu siltä, kun se olisi ollut toissapäivänä se koko hässäkkä ja tapahtuma. Tietenkin se meni niin itselle myös ihon alle koko se silloinen se uutisointi, hajoaminen ja kaikki se siihen liittyvä hässäkkä. Että kyllä tässä varmaan loppuun saakka mennään niin kuin näissä vähän kaikenlaisissa tunnelmissa, mutta yllättävän nopeasti aikarientä ei ikinä uskoisi, että tuosta olisi tuon verran aikaa.
1: No, uutta materiaalia Dingolta sitten toivottavasti siinä vaiheessa viimeistään, kun olet nykyisten rollareiden ikäinen. Voisi ajatella näin.
2: No joo, kiitos vaan. Se oli hyvin sanottu. Tässä ollaan vielä niin kuin siinä mielessä ihan nuoria poikia. Ei siinä mitään. Ja tuo oli hyvä toteamus itse asiassa, koska se todistaa edelleen siis sitä, että ei tämä rock-meininki ylipäätänsä, ei tämä kysy mitään ikää. Ikä on silkkaa numeroita. Kyllä kysymys on pitkälti niinku siitä omasta mielestä, mielentilasta ja tahtotilasta.
0: Suomen musiikkihistoriassa ainakaan minä en tiedä toista bändiä, jonka hajoaminen olisi tapahtunut TV-uutisissa, ja me kuultiin tästä asiasta nyt Nipa Neumannin kertomana Puolen Suomen radiossa. Kiitoksia vierailusta ja oikein hyvää ja keikkarikasta syksyä.
2: Super, kiitos hyvästä haastattelusta ja aivan upeata syksyä kaikille radion ja kanavakuuntelijoille.

0: uskomattoman taitavaa nokkahuudon soitantaa harjoitti Lindström ja Hietamäki Showssa. Jorma Hietamäki, en tiennytkään, että sulla on tommonen piilevä kyky ja taito.
1: No tuota mä oon pikkusen pitänyt, en löytänyt tätä nimittäin tätä huilua, koska se oli vakan alla, niin tämä taito, niin sitä kautta tuli sieltä esiin, kun heti kun huilun näin, niin laitoin sen nokkaan, niin johon alkoi nokka soida.
0: Äskeisessä kappaleessa laulettiin sarjakuvahahmosta Hämähäkkimies. Kuka oli sinun lapsuutesi suosikki supersankari?
1: No, se oli ehdottomasti naapurin Topi, jolta oli amputoitu jalka, ja hän kun ajeli semmoisella kärryllä, niin me pidettiin häntä sankarina, koska hän oli semmoinen aparaatti ja meillä muilla ei.
0: Tämä oli sitten niin kuin tämmöinen tarina.
1: Kyllä,
0: joo.
1: Mutta tämä Topi ei ollut suinkaan millään tavalla toivoton, hän oli iloinen mies. Viittaan tässä yhtiöseen Topi, että toivottavat.
0: Aivan totta. Omalla kohdallani musta naami oli jostakin syystä, niin sillä oli niin päheä sormus, niin se oli semmoinen, mitä oli kiva fanittaa.
1: Kun olimme 17-vuotiaita, niin kaverini ilmoittautui mustanaamiokerhoon ja hän sai kasvonsa seuraavaan numeroon ja oli mustanaamiokerhon jäsen, en muista kylläkään mikä. Ja sitten muistan saman perheen tyttölapsi, joka oli minun luokallani, niin kaverin kanssa hänelle sitten veisteltiin tuolla puutöissä, niin semmoinen orkastista nautintoa tuova sauva, mutta hän kosti tämän jutun sillä tavalla, että hän ilmoitti meidät jonkin lehti-ilmoituksen kautta siihen, että olemme tulleet uskoon ja saimme valtavasti jonkinlaista postia siitä, että tervetuloa tähän uskonlahkoon mukaan. Ja tämä tarina on tosi.
0: Tämmöinen pieni muistelu sitten supersankareista ja sitä, mitä on sitten tuommoiset tietynlaiset käytännön pilat saattaneet aiheuttaa ja kolahtaa myöskin sinne kuuluisaan omaan nilkkaan.
1: Mistä Lordin supersankari on ehdottomasti noin yhtyön mielessä kissyhtyä?
0: Otetaan kohta Lordia soittoon ja nyt ehkä taas mennään tänne kyseisen lauantain teeman mukaisesti hieman oudosta vinkkelistä.
1: Tämä on vähän sellaista dingo-tyyppistä meininkiä.
2: Karjalainen syke.
3: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Karjalainen syke.
6: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.

0: Jos et tiennyt sitä, että myöskin Euroviisu-voittaja, ainoa Suomen sellainen, Lordi on levyttänyt Dingoa, niin nyt tiedät.
1: Joo, The House oli tämän kappaleen nimi ja sehän oli tietenkin yhtä kuin tällä kertaa talo ilman autiutta, eli autiotalo englanniksi Lordin toimesta. Ootko koskaan maistanut mustaa makkaraa?
0: Kyllä olen.
1: No, entäs, ootko semmoista makkaraa, joka ei ole tehtykään niin kuin minusta, eli ei ole musta makkara, vaan semmoinen niin kuin sinusta makkaraa?
0: Ei se.
1: Entäs hänestä makkaraa?
0: Ei sitäkään.
1: Mitkään muutkaan tämmöiset niin kuin aikoinaan kaveri kirjoitti, että ei pronomini, vaan rononit eivät ole sinulle taipuneet noin makkaramielessä.
0: Joo, ei.
1: Joo, ei mitään vaan. Kun ajattelin vaan sillä tavalla, että jos on semmoista ajatusta joskus, että päättäisit olla vähän niin kuin pidempään syömättä, ja ehkä myöskin sun tapauksessa, mikä olisi viisasta ajatella alkoholia, niin juomatta, niin ota mallia satakielestä. Nimittäin satakieli on sellainen lintu, joka lentää Saharan yli syömättä ja juomatta 4-5 vuorokautta, eli kyllä siinä laihtuu jos missä.
0: No. Eli sä oot nyt tutkinut päiväni satakielenä.
1: Joo, kyllä.
0: Tämmöistä tietoutta, ja siis 4-5 vuorokautta ei juo eikä syö ja lentää Saharan autiomaan yli, että heilaa.
1: Kyllä, siinä kun satakielen maksa, kun on juomatta, niin se puhdistautuu kovasti, ja totta kai peräsuoli sitten, se parantuu siitä, kun on syömättä.
0: Siinä myöskin ne suomalaisten radionkuulijoiden terveysongelmiin vastasi Puolen Suomen radion radioterveyslääkäri, gerontologia, ontologia ja kaikkea muitakin logia, Jorma Hietämäki.
1: Joo, otamme tämmöistä lintuaiheista musiikkia, jossa mainitaan muitakin pördejä kuin mitä tuo satakieli, mutta ennen kaikkea satakieli.

0: siinä linnut lähtivät lentämään kohti etelää ja Saharan yli lentää satakieli. Yksi noista linnuista, joka tuossa mainittiin, niin siis syömättä ja juomatta 4-5 vuorokautta riippuen sitten satakielen vauhdista. Siinä oli pääskyä ja kiurua mukana tuossa hommassa.
1: Varmaan tuo tuommoinen pieni surumielisyys, mikä sinusta paistaa läpi te tuonkin kappaleen aikana käännyitte seliin minua päin ja katsoit tuosta studion ikkunasta tuonne taivaalle ja siellä kun lintuja meni, niin olin kuulevina niin, että sanoit siinä, että sinne te menette, oi muuttolinnut, tänne jään minä vaan vanki.
0: Joo, kuitenkin olen lohduttautunut sillä, että jäähän tänne nuo kivat varikset.
1: Varikset jää
0: ja talitiasesta saa nauttia sitten kevättalven tultua vieläkin enemmän. Ja tuo punatulkku, niin se onhan myös erittäin mukava lintu, joka tuo talvella ja talvelle lohtua.
1: Äskeisessä kappaleessa Koivistolaiset oli Veksi Salmen käsialaa ja Veksi Salmen käsialaa tullaan kuulemaan myöskin ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen sitten tuohon satakieleen vielä tarttuisin musiikillisesti kiinni, niin muuan liverpoolilainen yhtye on myöskin satakielen levyttänyt.
0: Ja kappaleen Blackbird yhtye The Beatles ja Beatles Paul McCartney kehui muuten kovasti kappaleesta hiljattain muutama vuosi sitten tehtyä versiota, jonka teki pop-artisti Beyoncé nimeltä Black Pete, mutta se siitä, mennään tähän Beatles-juttuun.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Muuttolintujen tunnelmissa Lindström at Hietamäki Shownsa tiimoilta. Satakieli on nyt käsitelty myöskin Beatlesin toimesta. Veksi Salmin mainitsin tuossa koivistolaisten kohdalla. Ja seuraava laulu vie meidät myöskin Veksi Salmin tuotantoon. Muistatko, tästä nyt on aikaa parisenkymmentä vuotta, ehkä kuoltiin siellä yhdessä illanvietossa. Ja...
2: No, eikä mitään arkaluonteista.
1: No ei nyt sinänsä siis, mutta liittyy tähän seuraavaan lauluun. Siellä tuli sitten siinä taksijonossa pientä sanaharkkaa, kun siinä porukka vähän etuili ja se meni vähän sitten semmoiseksi nahisteluksi.
2: Siitä,

0: Me täällä nyt taas.
1: No joo, kyllä me täällä ollaan, kun me kuulen nyt Dallattiin stadin katuja pitkiä. Fyrkkaa on taskut pullolla ja tuossa on Skoudet parkissa. Ja kohta mennään tuonne Ineen ja otetaan pari bissee.
0: Joo joo, eli tää on se puolen päivän krouvi nyt sitten.
1: Joo, mutta nyt me ollaan Helsingissä, me ollaan stadissa. Nyt poikkeuksellisesti tuossa kujun siivittämänä kurjen siipien lailla, tai oikeastaan pikemminkin niiden avulla, niin tultiin tänne stadiaan, tultiin katsoa, että minkälainen tämä niinku stadin lokakuu on.
0: Tämä on muistikuvien mukaan, mitä nyt muistelen entisiä vuosia, niin tämä on tietyllä tavalla aika semmoista romanttisen syyspimeä aikaa, jos nyt miinustan pois semmoiset loskaiset päivät. Suoraan sanottuna aivan ihanan romanttista. Ainoat, mikä tässä vaiheessa niin kuin meikäläistä ja näinä vuosina kovasti pelottaa, että kun lokakuussa alkaa pikkujoulut, että minkähän pikkujoulut se tänään joutuu, koska ainutkaan pikkujoulutapahtuma ei kiinnosta minua pätkääkään, eikä myöskään Pekkaa. Pekkaa ja pätkää viitaten.
1: Kliffaa voisin sanoa tähän väliin.
0: Kyllä, kyllä, mutta jos tälle meidän pohdinnalle sitä, että miltä tuntuu olla stadissa ja nimenomaan lokakuussa, niin sen saattaisikin se kiteyttää kaikkein parhaiten se Edu Kettunen niminen entinen broadcast-mies, jos laittaisi tuolta jukeboksista soimaan kappaleen Stadin lokakuu.

0: Kamlaa slangia siinä bamlattiin, tuon enempää minä en rupea tuota Hesan slangia vääntämään, koska en sitä osaa puhua enkä osaa vääntää.
1: Monesti, liian usein käy sillä tavalla, että ihmiset rinnastavat oman asuinseutunsa Helsinkiin ja tulee tämmöistä vastakkainasettelua. Minä olen sitä mieltä, että Helsinki ei kuulu pelkästään helsinkiläisille, vaan Helsinki kuuluu kaikille suomalaisille ja tämmöinen vastustaminen sen suhteen, että ihmiset vastustavat Helsinkiä, niin minä vastustan sitä, että Helsinkiä vastustetaan. Helsinki on hieno paikka. Se oli sitä myöskin 50-luvulla ja palaamme nyt sillä tavalla romanttisiin sen ajan tunnelmiin seuraavan kappaleen myötä, mutta sulla oli jotakin tähän semmoista painavaa tai jotakin kevyyttä sanottavaa.
0: No ihan vaan olisin lisännyt siihen, että näin puhuu siis Helsinki on ystävä ry:n kunniapuheenjohtaja Jorma Hietamäki.
1: Joo, meitä kantahelsinkiläisiä, meitä on jo edesmenneitä, Jörn Donner oli hyvä kaverini, hänen kanssaan puhuttiin Helsingistä kovasti ja puhumattakaan Raimo Iloskivestä.

0: Kaunista tunnelmointia Maini ja Sireen siinä, ja kun syksy saapuu Helsinkiin, jään tuossa miettimään, kun tuosta Ilaskivestä puhuit. Itselläni on jäänyt kyllä kummittelemaan tuonne takaraivoon semmoinen muistikuva, että hän olisi ollut kuitenkin niin kuin Etelä-Karjalan poikia, eikä kyllä niin kuin
1: aivan.
0: Etelä-Helsingin
1: poikia. Aivan. Mistä päin Etelä-Karjalaa?
0: Ruokolahdelta.
1: No niin, Ruokolahden leijonan tavoin tässä erehdyin siitä, että olenko Ruokolahden leijona, eli olenko ensinkään täällä Ruokolahdella, vaikka minusta väitetään, että täällä olen, ja välillä se väitetään, että en ole. Joo, tosiaankin Raimo Iloskivi nyt sekaantui tässä meikäläisellä Ben Syskovitsiin, jonka kanssa olen
0: bamlannut monesti.
1: No sanotaan, että bamlannut, se on vähän niin kulunut toteamus, että yritin ohittaa sitä ja keksiä jonkun toisen ilmaisun samaa yhteyteen. Jön Donner ja Ben, heidän kanssaan eri yhteyksissä olemme tunnelmoineet Helsinki-mielikuvissa ja kuunnelleet muun muassa usein tuota äsken kuultua 50-luvun kappaletta, jonka on muuten säveltänyt Valto Laitinen, joka muutti aika nuorena miesnä Ranskaan ja sävelsi siellä musiikkia muun muassa Miller Matthewn laulettavaksi, ja tämä seuraava kappale, tämähän on ranskalaista musiikkia siksi, että olemme tässä Lindström-Hietamäki-showssa ajatelleet soittavamme jotakin ranskankielistä musiikkia aina per lähetys. Silloin tällöin se unohtuu, mutta tällä kertaa ei unohdu. Tämä seuraava on Valto Laitisen tekemä kappale tuon äskeisen kappaleen tapaan, ja suomeksi tämän kappaleen vuonna 1971 levytti Katteri Helena nimellä Kai laulaessaan. Yritäpä sinä sanoa tuo ranskankielinen nimi tuosta, niin sitä on kiva aina kuunnella, kun joku erehtyy toteamaan ranskankieltä aivan väärin. Esimerkiksi tämä on Le Mois.
0: Ei se ole sinne päinkään, kun se on Gestude une musique.
1: Joo, joku monika tämän laulaa.

0: erittäin viehättävä ranskalainen helmeilevä uusi tuttavuus.
1: Niin, ja suomalainen säveltäjä Valto Laitinen, edes mennyt tosi, mutta se nyt ei tässä asiassa haittaa tee. Valto Laitinen teki uskomattoman uran. Katselin vähän Valto Laitisesta tietoja. Häntä ei kuitenkaan ole haudattu Ranskaan Pariisiin, vaikka hän asui siellä suurimman osa elämästä. Hänen on haudattu tänne Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle.
0: Lokakuu on ollut semmoinen teema, että siitä ollaan puhuttu ja syykin on tietenkin ilmeinen, koska lokakuuta mennään ja ollaan ja eletään. Yksi lokakuuhun liittyvä semmoinen asia itselläni, mikä on jäänyt elävästi mieleen, on elokuva, jonka nimi on Punaisen lokakuun metsästys. Tämä tehtiin 90-luvun alkupuolella, en nyt tarkkaan vuotta muista, mutta Sean Connery näytteli siinä neuvostoliittolaista ydinsukellusvene kapteenia ja tämä ydinsukellusvene oli tulossa Yhdysvaltain rannikolle ja siitä alkoi sitten tämmöinen suuri jahtaus, että missä se sitten tämä Red October oikein on. Ja siinä oli myöskin erittäin vahvaa kuoromusiikkia soundtrackilla, mistä sitten jäi myöskin tämmöinen vahva muistijälki.
1: Se on muuten kumma juttu, että se edesmenneen neuvostoliiton lokakuun vallankumous, niin sen vietopäivä on vasta marraskuussa, että se on vähän pitkässä liemessä se lokakuu ilmeisesti sillä suunnalla ainakin ollut. Ja aikoinaan, kun tuosta vallankumousta puheen olen, niin John Lennon teki kappaleen Revolution, niin hän kysyi Paul McCartneylta, että pitäisiköhän tämän nimeksi laittaa Soviet Revolution, niin päätyivät kuitenkin siihen, että jätetään se Soviet siitä pois, että pannaan se Soviet eli USSR siihen Back in the USSR-juttuun.
0: Lokakuussa pysytään ja lokakuuta ollaan ikävöity kovin. 11 kuukautta aina vuodessa on ikävä tätä kuukautta ja niin oli myöskin viitasaarelaislähtöisellä Suomi-räppi-bändillä.
1: Yhtyeellä Auschwitz, ei Ausmyll, mikä tämä on?
0: Hausmyll.

0: Lindström ja Hietamäki. Radio show.
1: God Save the Queen. Sex Pistols oli yhtye, joka silloin herätti suurta hämmennystä ja kummennusta Englannissa, mutta on siellä Englannissa nyt sitten arvostusta ja hämmennystä. Toki myöskin herättäneet monet muutkin yhtyeet ja artistit.
2: Kuukauden päivä sitten olisi Freddie Mercury täyttänyt 80 vuotta, ja meillähän oli tässä Lindström Hietamäki Show'ssa haastattelussa henkilö, joka on aikoinaan tavannut vuonna 1974 siis Queenin Suomen keikalla Freddie Mercury ja muut Queenin jäsenet. Ja Queen-yhtyeen se ehdoton suuri hitti, se on Bohemian Rhapsody, josta kuultiin pieni oopperakatkelma heti tämän ohjelman kärkipalana. Ja nyt kappale kuullaan kokonaan, kuten tuli luvattua. Tätä kappaletta Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä analysoi sen tekstiä Helsingin Sanomien pyynnöstä Britannian nykyinen Suomen suurlähettiläs, ja tämä suurlähettiläs, joka on muistaakseni vuonna 1974 syntynyt, hän ei ollut koskaan ajatellut, että mitä siinä kappaleessa lauletaan, ja sen luettuaan sen teksti hän totesi, että tässä hypätään niin kuin asiasta toiseen täydellisesti, ja eihän tässä lauleta itse asiassa niin kuin yhtään mistään mitään. Ja myöskin Queen-kitaristi Brian May on todennut jossakin haastattelussa, että no, älkää nyt kysykö, että mitä tämä laulu ja tämä teksti tarkoittaa, että he eivät koskaan kysyneet sitä Freddie Mercuryltä. Näin on, mutta kappale epämääräisyydestään huolimatta noin tekstimielessä, se on mitä loistavimpia.

0: järkelemäinen teos Queen-yhtyeeltä Bohemian Rhapsody.
1: Ei kuitenkaan Queen-yhtyeen ne pisin singele, noin niin kuin pituudeltaan se kaikkien pisin on Innuendo vuodelta 1991, se Queenistä.
0: Mutta järkelemäinen teos, semmoinen nähtiin Suomen taivaalla, tarkemmin ottaen Rovaniemen taivaalla, kun Suomen ilmavoimien uusi aikakausi sai lähtölaukauksensa F-35-hävittäjien muodossa, kun ne nyt sitten virallisesti esiteltiin ja otettiin myöskin juhlavin menoin vastaan. Presidenttimme Alexander Stubb kommentoi hyvinkin jämäkästi, että F-35-hankinta on yksi Suomen keskeisimmistä puolustusratkaisuista ja modernisoi meidän ilmavoimat ja tuo ne uudelle tasolle, joka pitää huolen siitä, että tässä ilmatilassa mikit eivät lennä.
1: No joo, ne lentävät sitten ainoastaan varmaan sikäli mikäli The Who-yhtye tekee vielä keikkaa, niin Roger Daltrey kädessä, koska hänhän aina pyörittää mikrofonia siitä johdostaan kovasti, niin siinä vaiheessa nämä mikit hänen laulumikkinsä siis saattavat lentää, mutta semmoista niin kuin pikkumatkaa ainoastaan. Siis hävittäjä. Joo, tämä varmasti auttaa tämän hävittäjän tulo siihenkin, että tämmöinen ruokahävikki, niin se vähenee niin kuin enenemistään ja kaikki ruoka, mikä tehdään, niin se tulee syötäväksi. Tämä on tämä F-35, se ansioituu siinäkin toiminnassa kovasti.
0: Niin, sehän on semmoinen häivehävittäjä vielä kaiken lisäksi, eli tekee sen sillä tavalla puoli huolimattomasti. Mutta vielä tuohon tilaisuuteen, jos mennään sen verran, niin myöskin tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tämmöisen lentäjän takin, missä luki sitten niin kuin presidental tai jotain tämän tyyppistä, niin sitä tekstiä nyt ihan muista ulkoa, mutta kuitenkin niin kuin presidentille suunnitellun lentäjän takin. Ja tästähän päästään suoraan semmoisella aika vahvallakin aasinsillalla noihin Hornetteihin, F-35 edeltäjiin, elokuvaan, mikä sai nuoret pojat ihailemaan hävittäjälentäjiä, sai nuoret naiset haukkomaan henkeään, varsinkin Val Kilmerin ja Tom Cruisen suurien roolisuorituksien edessä.
1: Puhutko nyt Top Gun-elokuvasta?
0: Kyllä.
1: Muistatko muuten, Jari, tämän jutun, kun sinä olit pyrkimässä Top Gun-leffasta intoutuneena siihen erääseen lentokoneeseen, niin sulle annettiin semmoinen takki, jossa lukit siellä perässä, että Stop Gun.
0: Joo, kyllä.
1: Täällä menee.
0: Muistan erittäin hyvin, mutta sen verran on kerrottava tämmöinen hauska anekdootti, että viime joulukuussa, kun kävin Yhdysvalloissa, San Diegossa, kävin siellä sitten tämmöisellä lentotukialuksella, joka on nykyisin museokäytössä, niin sieltä kyseiseltä lentokannelta löytyy Top Gun -kone, missä on sitten tämä Goose ja Maverick, eli näiden roolihahmojen nimet siinä koneen kyljessä, ja olen siitä itseni ikuistanut tämän Top Gun -koneen vierellä, ja olen koskettanut sitä konetta, joten olen melkein kuin kuitenkin Top Gun ja Tom Cruise konsana.
1: Sulle tapahtuu kaikkea hienoa. Voin mäkin sanoa, että olen Cessnassa ollut.

0: Genilogin's Danger Zone. Se hävittäjistä ja nyt takaisin tänne maan pinnalle. Ollaan nyt puhuttu muuttolinnoista, ollaan puhuttu F-35-hävittäjistä. Mennään palkintosateeseen.
1: Madonna on tehnyt pop-historiaa. Näitä historioita tekee aina joku jossakin, eikä mennä perässä pysyä, mutta Madonna on saanut siis MTV Awardsissa Music, tai musiikkigaalassa. Hän on saanut viimeaikoisista tuotoksistaan peräti 7 tämmöistä palkintoa 7 eri sarjassa, ja sitä kautta on sitten muotoutunut pop-historia. Hänen pitkäsoittonsa siis aika iäkkäänä levitetty pitkäsoitto Confessions Second, niin se on kovin kehuttu juttu, ja sieltä on irroitettu sitten erilaisista yhteyksistä erilaisia yhteistyömuotoja ja palkintokategorioita, joista Madonna voitti peräti 7.
0: Näin kertoi meille MTV Video Music Awards -palkintokaalan kaalapalkintojen erityisasiantuntija Jorma Hietämäki. Oliko näistä palkinnoista joku, mikä yllätti sinut henkilökohtaisesti, että juuri Madonna nyt nappasi tämän kategorian palkinnon itselleen?
1: No ehkä tuo että tuo paras yhteistyö. Kun meilläkin tämä yhteistyö kohtalaisen hyvin sujuu tässä hommassa, mutta se on kuulemma vielä parempaa Madonna ja Sabrina Carpenterilla kappaleessa Bring Your Love. Mutta ehkä se on niin lyhytaikaista yhteistyötä, että sitä ei voi verrata tähän meidän 4-tuntiseen juttuun.
0: No se on varmasti näin. Madonnahan teki myöskin paluun kyseisen gaalan lavalle ja esiintyi 23 vuoden tauon jälkeen jälleen siis tuossa MTV Video Music Awardsissa. Joten on siellä semmoista historian havinaa ollut aika reippahalaisesti ja sitten myöskin historian kirjoitettiin uusiksi.
1: Ja se on hyvä tämä tekoälyn aika siinä, että Madonnasta saadaan ihan helposti tapaus, joka pystyy virheettömästi laulamaan suomea. Joten Madonna, voisitko astua tänne Lindström Hietämäkö Shown lavalle ja laulaa sen kappaleen Olen miettsyt, vaan Olen neitsyt. Like Wordsin, siis ihan suomeksi nimellä Olen neitsyt. Tervetuloa Madonna aplodin saattelemana.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
6: 90-luvun puolivälissä Suomessa elettiin hyvinkin erilaista aikaa ainakin musiikkiviihteen tiimoilta. Ja silloin TV:ssä oli tämmöisiä musiikkiviihdeohjelmia. Toki on niitä tänäkin päivänä, mutta silloin ohjelma kantoi nimeä Kiitorata ja siellä oli purkkapoppia laulava tyttöduo, joka jakoi ihmisten mielipiteet hyvinkin vahvasti.
7: Ja minulle jäi mieleen Kiitorata-ohjelmasta siellä silloin novisina esiintynyt Anna Eriksson muun muassa.
6: Ja moni muu.
7: Kyllä.
6: Ja moni muu. Mutta nyt tämä kyseinen duo on tullut jo sitten vähän varttuneempaan ikään ja Helsingin jäähallissa tänään lauantaina 4. loppuun myyty keikka. Tänä vuonna Nylon Beatsis teki comebackin. Itse kesällä festareilla näin Nylon Beatin livenä ja tietyllä tavalla se oli just sellaista, mitä sen odotti olevan.
7: Joitakin kivaa kehuvaa itsestäni nyt suhteessa Nylon Beatiin ottaa esille, koska sulla on tämä Amerikan lentokonekuvaukset ja missä kaikkialla oletkaan käynyt suurin piirtein kuussa. Olin itse juontamassa vuonna 2000 Rantarok-tapahtumaa. Anteeksi, ei Rantarokkia, vaan Himosrokkia Himoksella, ja pääsin kuuluttamaan muun muassa Tehosekoiten yhtyeen lavalle ja myöskin Nylon Beatin.
6: No niin, no niin.
7: Näin se oli, joo, kyllä, joo,
6: kyllä, kyllä, kyllä. Oi niitä aikoja.
7: Kyllä, se näin oli.
6: Oi jo. Niitä aikoja.
7: Kyllä, joo, ne oli hyviä aikoja, nimittäin meni kovempaa kuin satasella aikoinaan nuorempana.
6: Nylon Beat tosiaan on nyt siis comeback-vuotta viettänyt. Tämä ei suinkaan lopu tähän, nimittäin vielä on ristelyt luvassa ja ties mitä. Olen aika aikaisemminkin tästä asiasta sanonut. Hieman häiritsee tämmöinen homma, että vuoden loppupuolella julkaistaan, että me tehdään ensi vuonna comeback ja tehdään nämä keikat. Ja ne on yleensä sitten syksyä tai alkutalvea. Ja ihmiset ostaa sitten aivan hullun paniikissa nämä kyseiset stadion tai areenakeikat loppuun.
7: Mitä pahaa?
6: No ei siinä mitään pahaa, mutta sitten julkaistaan heti vuodenvaihteen jälkeen, että niin, by the way, ollaan myöskin kaikilla kesän festareilla. Ja sen jälkeen sitten julkaistaan vielä sitten, kun ne on saatu tehtyä, niin sitten myöskin niiden kyseisten areenakeikkojen jälkeen, niin sitten vielä täytetään Ruotsin laivat muutama viikonloppu.
7: Mutta näin tämä bisnes kulkee. Näin kulkee talouselämän rautainen laki. Kuunnellaanko Nylon Beatiltä semmoinen biisi, millä duo aloitti ainakin sen ensimmäisen näistä jäähallikeikoistaan? Eli tämä on tämmöinen aika seksististinen laulu.

0: Nylon Beat. Seksi vie ja taksi tuo. Tuossa totesit tuon kappaleen aikana, että tässä nyt on semmoinen pieni epäkohta, kun laulussa lauletaan, että seksi vie ja taksi niin tuo, siideri mua liikuttaa. Että sinä, että yök, minä en mitään siideriä juo,
1: ei, kyllä,
0: sen pitäisi olla olutta, että nyt pitäisi olla semmoinen vaan, että tuossa nyt enkä oikein takseissakaan tykkää, että vaan ainoastaan kun on ihan pakko, mutta sinä olisi niinku kiva yhdistää noin, että jäisi vaan niinku se seksi ja olut.
1: Joo, ja mä luulen, että tälle mun tarpeelle tulee tyydytystä seuraavan kappaleen muodossa, eli voin jättää siiderit sikseen ja nauttia helmeelämästä.

0: Joo.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se oli tämmöinen kuin Hero tai Hero-yhtiö, mitä tämä nyt lausutaankaan, joka esitti tämmöisen kappaleen kuin Seksi ja olut. Ja tästähän on tullut vahvasti tämmöinen seksikäs olo, kun tuli seksi vie, seksi ei kun taksi tuo, ja siitä tuli tämä seksi ja olut, että puuttuu ainoastaan nyt se Rod Stewartin Do You Think I'm Sexy, mutta jätetään se seuraavaan kertaan.
1: No tuossa kuten laulussa mainittiin, että ei kiinnosta mua pornolehdet, ei piimät, ei tolut, niin suomalaisia kuitenkin kiinnosti yhdessä vaiheessa, kun eräs tunnettu ja myöskin Baywatch-sarjassa esiintynyt viulisti kävi tämmöisissä kuvauksissa hyvin vähän pukeisena, niin silloin iltapäivälehtien kannet huusivat, että Linda Brava, Linda Lampenius, hänen Playboy-kuvansa näyttävät tältä, ja se oli valtaisa myyntimenestys, niin iltapäivälehdet kuin sitten itse tuo kyseinen Playboyn painos siihen maailman aikaan.
0: 90-luvulla, joo. Linda Lampeniusta tuli haastateltua 90-luvulla, ja paikka oli Pasila-hotellin sauna. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että olisin ollut siellä kelteisilläni, vaan tämä haastattelu johtui yksinkertaisesti siitä syystä, että hän tuli siihen hotellin vastaanottotiskille sovittuna ajankohtana, ja hotellin henkilökunta sanoi, että täällä ei oikein rauhallista paikkaa, kun hotellihuoneet on täynnä, että kävisikö, että haastattelu tapahtuisi tuossa saunassa, joka oli siis kylmiltään oleva sauna, ja siellähän sitä tuli jututettua Lindaa sitten saunassa, että mä oon ollut saunassa Linnan kanssa.
1: Niin, eli tässä nyt kun tänään on ollut vähän tämmöinen mittailu ja kamppailu, kyllä, että kyllä. Mitkä tää ollaan nähty ja missä ollaan oltu ja kenen kanssa tehty, niin sitten sä vedettiinkö, että Linda Lampenuksen kanssa, niin sä oot haastatellut häntä saunassa.
0: Kyllä, kyllä. Kato, mä en ole sanonut vielä viimeistä sanaa, että tätä vielä voi saattaa tulla vielä jotakin huomattavasti kovempaa tai sitten ehkä ei, mutta Linda Lampenuksille kävi nyt kähmäisesti tässä viikolla. Hän nimittäin pudotti kalliin viulunsa konsertti hetkellä, ja tämä arvoviulu, kun se putosi tartuttuaan mikrofonin piuhaan, niin siinä meni lattialle kuule tuommoinen viulu, jonka arvo on 200 000 euroa, mutta se kuulemma tulee kuntoon ihan pari viikon kuluessa, että ei hätiä mitiä. Nyt Linda Lampenius ei sitä kappaletta Liekin heitin, eikä Pete Parkkonen ole suinkaan täällä paikalla. Hän esittää nyt hyvin nätisti erään biisin.
1: Tämä lienee siis taltiointi sieltä Pasilan saunasta, ja jotenkin ehkä kuulemme myöskin tuolla taustalla.
0: Ei taustalla, vaan mä soitan tätä toista soitinta tässä.

0: Höstviis, Linda Lampenius. Nyt on Jorma pakko vielä kysyä, että olitko sinä siis tuossa kontrabassossa vai soititko pienoa?
1: Mä otin tuon kontrabassa tuossa haltuun ja toisella kädellä sitten vetelin tuon piano-osuuden tuossa, että kaksin käsin vähän niin kuin oluttakin aikoinaan ja sitä, no ei seksiä nyt sentään kaksin käsin.
0: No niin, mennäänpä sitten asioissa eteenpäin.
1: Seksiä yksin käsin.
0: Sain tuossa juuri korvanappiini tiedon, että kello lähestyy 13 ja silloin meillä on myöskin vieras tulossa tänne studioon. Puhutaan nuorten talosta ja puhutaan asiaa Suomen nuorista.
1: Näin on, mutta nyt sitten mennään tämmöiseen suomalaiseen entiseen nuoreen, joka on edesmennyt jo 53 vuotta sitten. Eilen tuli hänen poismenostaan kuluneeksi 53 vuotta. Nuoramiessä hän voitti monta olympiakultamitalia. Paavo Nurmi, lentävä suomalainen ilman mitään hornetteja ja F-35. Suomalainen pitkän matkan juoksija. Hänet mainitaan, oikeastaan hänen patsaansa mainitaan laulussa Onnen murhaaja, joka on tuommoista kivaa kotimaista syysmasentavaa musiikkia Arni Varjoselta.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Ai, kun nuori ois ja naiset vielä jumalois. Lauloi aikoinaan kaveri, joka kantoi nimeä Irvin.
2: Irvin Kuhlman, ja hän lauloi sitä kappaletta syksyn sävelkilpailussa vuonna 1990. Sen kilpailu voitti muuten Rainer Freeman. Näin on. Nuorten talosta, joka on Jyväskylässä, sitä puhutaan pian, ja puhutaan myöskin nuorisona. Nykynuorisosta noin niin kuin laajemminkin, että mitä nykynuorille kuuluu. Se on näin helppo tämänikäisenä puhua nykynuorista ja vähän sillä tavalla asenteellisesti, mutta yritämme välttää sen. Nuorten talosta Jyväskylästä haastatteluun tulee aivan pian studion ovesta tänne sisään koordinaattori Mirka Mikkola.
3: Vaan heikin voit kaataa vaan mullekin. Kiitos. Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle.

0: nuorten asiaa. Nuorten talo Jyväskylässä. Täällä Jyväskylässä on sellainen ja siinä talossa koordinaattorina toimii Mirka Mikkola, joka on täällä studiovierana. Tervetuloa Mirka.
1: Kiitoksia.
0: No mitäs meillä oli, kun kysyttiin jossakin mainoksissa aikoinaan, että mitä meillä oli ennen kuin oli Floraa, niin mitäs meillä oli, tai nuorisolla oli ennen kuin niillä oli nuorten taloa?
1: No varmaan aika semmoiset niinku palveluita siellä sun täällä.
0: Eli onko tämä nuorten talo siis semmoinen, joka kokoaa erilaisia palveluja yhteen? Mm,
1: kyllä, joo. Kyllä, tarkoituksena on se, että olisi yhden katon alla löytyisikin mahdollisimman monta palvelua, johon sitten nuori saisi sitä apua ja tukea niin kuin mahdollisimman monessa asiassa.
0: Ja kun nuorten talo on siis toimintaa alle 30-vuotiaille nuorille tai suunnattu tämä palvelutarjonta, niin silloin puhutaan kyllä niin kuin aika lailla niin kuin, ei kovin homogeenisestä nuorisorakenteesta, koska on varhaisnuoria ja sitten on tämmöisiä kaksikymppisiä nuoria ja kun mennään kolmekymppisiin, niin sitten aletaan olla niin kuin jo liki aikuisia tai ollaankin aikuisia, aikuisia nuoria. Miten tämä kaikki pelaa tällaisen yhden katon alla?
1: No kyllä minä ajattelin, että se pelaa hyvin, koska kyllä ne asiat on toki erilaisia voi olla siinä, kun on 20 tai 18-vuotias ja erilaisia siinä, kun on lähempänä 30, mutta kyllä mä ajattelen, että niitä aika paljon niitä samoja arjasioita myös kaikilla meillä varmasti on ja sinänsä siellä nuorten talolla pystytään niiden asioiden kanssa myös toimimaan ja nuorta auttamaan siinä, koska ei ne nyt ihan niin kuin järjettömästi ne asiat siinä matkan varrella muutu kuitenkaan.
2: No sitten jos me mennään nuoriin tarkemmin, miten nuoret voi tänä päivänä, mitkä on ne asiat, mitkä puhututtaa nuorten talolla?
1: No nuorten talolla puhututtaa varmasti semmoiset niin kuin arjen asiat, talouteen ja raha-asioihin liittyen, asumiseen liittyvät asiat on mielessä. Varmasti semmoiset niin kuin tukiin liittyvät tarvitaan jeesiä niihin Kelan tukilomakkeiden täyttämiseen. Ja toki se mielen hyvinvointi on myös semmoinen asia, mikä siellä nousee usein esille. Että
2: viime vuosina myöskin paljon ollut puhetta, että yksinäisyys on sellainen asia ja tämmöistä ei puhuta niinkään omaehtoisesta syrjäytymisestä, vaan siitä, että ei tahdo olla niitä kavereita, niin onko tämä hälyttävä tilanne kuinka isosti?
1: No kyllä mä en tiedä, että onko nyt niinku hälyttävästä tilanteesta kyse, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä se niinku huoli nuorista sen suhteen on, että on nuoria, jotka ehkä sinne omaan kotiin jää ja jotka ei ole siellä kaveripiireissä tai löydä niitä omia kavereitaan. Että kyllä sen suhteen ajattelen, että se näkyy ja tavallaan mä ajattelin, että meidänkin tehtävä on siellä nuoria kannustaa sieltä kotoa myös pois lähtemään ja löytämään niitä omia voimia ja myös niitä arjen tekemisiä ja harrastuksia ja mikä on se itselle se luontevin tapa.
0: Onko se nuorissa nykyisin niin oma-aloitteetonta, että heille täytyy olla joku tämmöinen nuorten talo tai mikä joku tämmöinen, vaan nimenomaan nuorten talo, jota kautta sitten näitä nuoria ohjataan? Onko nuoriso eksyksissä?
1: No ei varmasti nuoret ei ole niin kuin oma-aloitteettomia, että kyllä minä ajattelen, että kyllä siellä niin kuin varmasti valmiuksia ja semmoista oma-aloitteisuuttakin löytyy monellakin nuorella, mutta kyllä mä ajattelen, että meidän niin kuin palveluiden suhteen, niin kyllähän ne on aika siellä sun täällä ja ehkä monimutkaisia systeemejä. Ja sitten taas nuorten talo on yhtenä kokonaisuutena, jossa sitten autetaan nuoria myös löytämään just niitä palveluita, mitä hän ehkä kaipaa tai tarvitsisi tai itse pohtii, että tähän minä jeesiä olisin vaillani.
0: No miten Mirka Mikkola, onko tämä nuorten talo, joka toimii siis Jyväskylässä, niin onko tämä ainutlaatuinen tapaus Suomessa?
1: No ei varmasti ihan nyt ainutlaatuinen. Toki on varmaan nuorten talona semmoinen, että en ole ainakaan törmännyt vastaavaa itse tässä nyt muualla, mutta sitten nuorten talossahan sijaitsee esimerkiksi ohjaamo ja sitten ohjaamon tyyppisiä toimintoja on kyllä muuallakin.
0: Mitä tarkoittaa muuten ohjaamo? No kun mä aina ajattelen niin kuin lentokoneohjaamoa sille.
1: Niin, että mikä se oikein se ohjaamo on. Ohjaamo on sitten tämmöinen valtakunnallinenkin tapa toimia, eli ohjaamo yhdistää monialaisesti eri ammattilaisia saman katon alle, eli siellä nuorten talossa on siis nuorten talo walk-in palvelu, missä sitten ohjaamo on yksi osa ja myöskin tuo hyvinvointialueen perhekeskustyöntekijä on siinä mukana. Eli sieltä löytyy monen erilaisen ammattilaisen, siellä voi olla opoja, sosiaaliohjaajia, omavalmentajaa, kriisityöntekijä, siis tosi laajalla otteella on meillä ammattilaisia siellä töissä.
0: Sitten on etsivä nuorisotyö. Etsitäänkö nyt nuorisoa jostakin vai etsitäänkö heille jotakin?
1: No varmasti etsitään nuorisoakin aina, että jos on jossakin hukassa joku, mutta kyllä sitten taas siellä etsivän työn kautta sit pyritään löytämään nuorille sitä arkea ja semmoista tekemistä sinne arkeen, mikä itseä kiinnostaa ja kohti sitä tulevaisuudessa sitä koulutusta ja ehkä opiskeluja.
0: No se etsivä nuorisotyö onkin sitä, mitä minä niin kuin tuossa vähän peräänkuulutin sillä, että ovatko nuoret nykyisin tämmöisiä omalla kyvyttömiä, että eivät itse osaa etsiä jotakin juttuja, että vaativatko he koko ajan semmoista, että heitä ohjataan pitkin jotakin tiettyä polkua?
1: No kyllä me ohjataan polkuja pitkin, mutta kyllähän se ei tehdä niin kuin nuoren puolesta asioita, että kyllä me tehdään yhdessä, että ehkä siinä myös tarvitaan sitä oma-aloitteisuutta ja tavallaan yhdessä tekemistä, että etsitään polkuja yhdessä, mihin se nuori on itse menossa ja mihin hän haluaa mennä. Että me ei etsitä polkuja, johon me ajatellaan, että nyt sinä menisit tänne, vaan että tutkitaan yhdessä.
2: Tähän väliin voitaisiin ottaa vähän nuorisomusiikkia ja sen jälkeen pureutua hieman tarkemmin ja laajemminkin siihen, että mitä meidän nuorille kuuluu tänä päivänä vuosimalle 2020.
0: Ai nuorisomusiikkia vai?
2: Niin.
0: No nuorisomusiikkia todella kaukaiselta ajalta, jolloin Danny oli nuori ja hän lauloi, että kuulumme nuoriin, mutta hän kyllä totiaa siinä kappaleessa sen, että jossakin vaiheessa tulee tilanne, että tulee uusi nuoriso ja he kuuluvat sitten nuoriin.

0: Puolisomen radiossa Lindströmet ja tämäkin showssa ikinuori Danny. Siinä veti meille nuorisomusiikkia. Nyt jatketaan tästä nuorten tilanteesta vähän tarkemminkin. Tulevaisuuden usko, semmoinen, että miltä tulevaisuus näyttää, se on tutkimuksien ja barometrien mukaan Suomen nuorisolla tällä hetkellä ennätyksellisen alhaalla. Kuinka isosta jutusta on kysymys?
1: No, on varmasti isosta jutusta kysymys sinänsä, että kyllähän moni nuori siellä arjen tasolla pohtii niitä omia tulevaisuuden suuntia ja miettii, että mikä se olisi ja ehkä vertailee niihin muihinkin nuoriin itseään. Toki on iso asia, mutta ajattelin, että nuorisotyö tavoitteena on myös vastata siihen, että nuorilla se tulevaisuususko niin saadaan pysymään ja tuetaan siihen jatkuvasti, vaikka se nyt tässä maailmanhetkessä haastaakin.
0: No tässä on toki, niin kuin jos otetaan nyt pieni otanta, niin ollut aikamoisia kriisejä viime vuosien aikana ihan globaalisti. Ja tämä on varmaan myöskin semmoinen asia, mikä on tuonut tietyt asiat hyvin lähelle nyt myöskin suomalaisia nuoria. Puhutaan sodasta, on energiakriisiä, korona eristi meitä ja toi semmoista pandemiapelkoa ynnä muuta. Niin aika paljon siellä myöskin on käsiteltävää niin nuorilla kuin tietenkin myöskin ollut meillä aikuisillakin.
1: Kyllä, on. Ja se epävarmuus, mä ajattelen, että näkyy nuorissa siinä. Ja mä ajattelin, että se toki vaikuttaa myös siihen aina niin kuin mielen hyvinvointiin, että miten niitä asioita pystytään käsittelemään. Ja että voi olla, että tulee paljon kerralla asioita, niin siihen voi olla, että tarvitaan myös silloin sitä tukea ja ohjausta myös niiden palveluissakin, että löytyy ehkä ne keinot, missä sitten taas nuori pääsee eteenpäin. Ja.
2: No kuinka on nuorten talon koordinaattori Mirka Mikkola, kuinka usein vai päivittäin, kun te hurraa huudatte, että joku nuori löysi ikään kuin semmoisen oman polun tai pelastui jostakin?
1: No kyllä mä toivoisin, että päivittäinkin hurrataan, koska mä ajattelen, että aina se semmoinen pienikin askel eteenpäin. Joskus se voi astua taaksekin päin ja ehkä palata sitten eteenpäin, mutta mä ajattelen, että niistä me ollaan myös aina niin kuin hurraa huutosia, että jos joku löytää jonkun pienenkin asian, mikä on se oma juttu, tai vaikka se joku ryhmätoiminta, tai vaikka se semmoinen joku opiskeluajatus, että tähän mä ehkä haluaisin tulevaisuudessani.
2: Ja tuossa ennen Dannyn esittämää kappaletta puhuttiin nuorten talon ohjaamotoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä. Sitten on tämä mielenterveys- ja päihdetyö. Onko se sitä laatua, että sinne nuori kävelee vapaaehtoisesti sisään ikään kuin itse havahduttuaan siihen, että on tämmöinen ongelma meneillään, vai tuodaanko hänet suurin piirtein niin kuin kahleissa sinne?
1: No kyllähän vapaaehtoisesti yleensä ainakin on kävely. Eli siellä on tosiaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut tuolta hyvinvointialueelta. Ja heille on ajanvarauksellisia aikoja, joita sinne saa sitten tuolla, ja tavallaan palvelu sijaitsee siis siellä nuorten talon sisällä, mutta vapaaehtoisesti, ja kyllähän monesti kun siihen walk-in palvelupisteellekin nuori tulee, niin jos asia on sellainen, että hei, ehkä tässä asiassa voisi siellä nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut auttaa, niin me voidaan yhdessä myös soittaa sitten sinne heidän numeroon ja varata aikaa tai keskustella siinä puhelimessakin asioista.
0: Mä nostan vielä tuolta nuorisobarometrin puolelta muutaman keskusteluteeman. Perusasioista on puhuttu sielläkin, mitkä tällä hetkellä Suomessa kannattelee nuorisotyötä. Resurssit, ne tulisi turvata koko maassa, yksi sellainen kohta, mihinkä on pitänyt painottaa. Sä kun nyt oot siellä kentällä töissä ja tiedät, että miten ne resurssit toimii, niin minkälainen tilanne tällä hetkellä on?
1: No resurssien suhteen mä ajattelen, että tarvetta varmasti on, että kyllä resursseja kaivataan, mutta sitten toisaalta ajattelen, että tässä tilanteessa myös pystytään hyvinkin joihinkin asioihin jo vastaamaan, mutta en mä sanoisi, että mielellään kyllä olisi lisääkin varmasti tarpeellista olla ja voitaisiin vähän miettiä myös erilaisilta kantiltakin asioita, kun jos on mahdollisuus kehittää tai.
0: Niin, tämä talousasia on tietenkin semmoinen, että myöskin jos ei ole niitä resursseja asioita tehdä, niin se vaikuttaa siihen palvelun laatuun. Myöskin näin on linjattu, että jokaisella nuorella tulisi olla vähintään yksi turvallinen aikuinen elämässä. Ja tämä on jotenkin aika pysähdyttäväkin lause. Tosiaan tämmöisiäkin tilanteita meillä Suomen maassa on, että kaikilta ei sitä yhtäkään turvallista aikuista elämästä löydy.
1: Kyllä, näin on. Ja kyllä mä ajattelin, että jos ei sitä läheltä sitä aikuista löydy tai siitä lähiympäristöstä, niin sitten ajattelin, että meillä on myös ammattilaisia, jotka pystyy sitten ainakin joissakin asioissa, ei ehkä ihan samalla lailla kaikissa auttamaan, mutta tukemaan myös nuorta siinä kasvussa ja elämässä siinä tilanteessa.
2: Voit olla Jari Lindström tyytyväinen siihen, että sulla on sentään tässä yksi aikuinen eli minä. Lähellä ja turvanasi. Mutta nyt vitsi sikseen. Vanhempi väki puhuu aina, on puhunut kautta aikojen siitä, että nuoriso on pilalla. Tai nyt voidaan ajatella sillä tavalla, että nuorisolla on kaikkea, mitä vanhemmalla väellä ei koskaan ollut. Onko nuorison saatavilla niin paljon kaikkea, että siitä on jopa runsauden pulaa?
1: Jaa.
2: Somea, aparaatteja, peliä ja vempainta.
1: No, sekin on varmaan vähän semmoinen asia, että osalla ehkä voi olla ja osalla ei. Että varmasti niitä vempeleitä ja laitteita kyllä on saatavilla ja tekoälyä voi hyödyntää ja somesta saa paljon infoa, mutta niin, en mä oikein tiedä, mitä mä tuohon sulle vastaisin.
2: Niin, onko se sinun omasta mielestäni, onko tämä kaikki määrä, niin onko se pikemminkin haitaksi ja häiriöksi kuin mitä hyödyksi? Mm. Varmaan molempia, mutta kuinka näet, niin kuin, että kumpaa suuntaan enemmän?
1: No en tiedä. Tuo on hankala kysymys. Ehkä mä vastaisin tässä kohtaa vaan semmoisen niin kuin tasapainoisen, koska jos niitä vähentää, niin tavallaan laitteitahan on, mutta ehkä se on se, että millä tavalla niitä käytetään. Että onko se, niin kuin, onko se tarkoitus, että niitä laitteita käytetään koko ajan tai joka paikassa vai onko se sitten, että niitä vähän niin kuin katsotaan, että missä se on tarpeellista ja missä tehdään ehkä ihmisten kanssa töitä niin kuin yhdessä. Vaikka porukassa, eikä siinä tarvita laitteita mukana.
2: No, tuoko tämmöinen somemaailma ja mahdollisuus olla koko ajan kontaktissa ihan minne tahansa, niin tuoko se mukanaan semmoista levottomuutta, joka sitten aiheuttaa vaikkapa nyt esimerkiksi mielenterveyttä?
1: No varmasti sitäkin, että kyllähän varmasti nuoret vertailee paljon siellä somessa itseä ja muihin ja tavallaan ne tilanteethan on nuorten kohdalla, että vaikka nuorten työttömyysasiat, niin kyllähän ne on sillä tolalla, että nuorten on myös haastavaa saada töitä tänä päivänä ja erottua sieltä isojen porukoiden hakijamääristä. Mutta sitten taas joku toinen voi somessa olla sitä mieltä, että jes, mulla on tämä työpaikka ja loistatella siellä menemään. Että kyllähän siinä varmasti tulee semmoista vertailua. Ja.
0: No jos nyt on semmoinen tilanne kotona, että oman nuoren kanssa tuntuu siltä, että kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi. Ja välttämättä ei sitten oman vanhemman kanssa ja se jutteleminen luonnistu, niin minkälaiset ohjeet antaisit ammattilaisena, että mitenkä tilanteeseen tulisi suhtautua?
1: No mä ajattelin, että ihan se voi olla, siis kun nuorten talohan tässä nyt ehkä kertoisin vielä siitä, että koska meillähän voi tulla vaikka siinä tilanteessa, että vanhempi tunnistaa, että jotakin tässä nyt ehkä on nyt niin kuin taustalla ja ei välttämättä ehkä tule sitten kerrotuksi tai ei saa kiinni, että mistä asiasta voisi olla kyse, niin meille siis kyllä voi laittaa viestiä, koska nuorten talon sinne walk-inissa voi asioida myös anonyymisti. Eli myös nuori voi itse olla, että jos ei halua omaa nimeänsä kertoa tai jättää yhteystietoja, niin meille voi laittaa viestiä ihan anonyymistikin ja me sitten vastataan kyllä siihenkin. Tai tulla palveluunkin myös niin kuin anonyymisti paikalle, eli ei tarvitse nimeänsä kertoa. Mutta niin, mä ehkä summa summarum ohjaisin ilman muuta tulemaan nuorten taloon käymään siis nuorta itseään ja rohkaista siihen tai laittamaan meille viestiä. Ja jos siellä on vaikka se kaveri tai joku vanhempi, jonka kanssa on helpompi lähteä, niin meille voi kyllä tulla siis yhdessäkin, että ei tarvitse pelkästään yksin tulla. Eli saa tulla. Tai sen puolison kanssa, jos se on se tuki.
2: Se pekä minua aikoinaan nuorena eri vaiheissa, nuoruuden eri vaiheissa häiritsi kovasti oli se, että sukulaiset sanoivat, että oppas kasvanut kesä kesältä. Ja sitten tuli se vaihe, kun kysyttiin, että no minne meet opiskelemaan. Ja sitten seuraavaksi kysyttiin, että no milloin aiot perustaa perheen. Mikä Mirka Mikkola sinua aikoinaan nuoruudessa ahdisti? Oliko ne samat asiat?
1: Kyllä mä luulen, että ne oli varmaan kuule niitä samoja asioita osin, mitä tänäkin päivänä. Että kyllähän siellä on vertaillaan muihin. Silloinkin vertailtiin ja ilman vaikka ei ollut somekaan, niin samat asiat osi.
2: No mitä Jari Lindström, tykkäätkö sitä, että elämä olisi forever young?
0: ei kai kukaan tykkää siitä, että se olisi forever young. Nuoruus on seikkailusuunnaton, niin kuin laulussa sanotaan, mutta sillä on onneksi alkunsa ja loppunsa.
2: Niin, ja nuoruus on myöskin haihtuva. Haihtuva, haihtuvi, kuten siinä alussa lauletaan. Kiitoksia Mirka Mikkola.
1: Kiitos.

0: Karjalainen syke.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
5: Forever Youngista ja nuorten asiasta takaisin nyt sitten tähän tilanteeseen. Kiitoksia studiovieraalle. Lokakuu, se jotenkin, niin kuin sä oot nyt kaihomielisesti katsellut ikkunasta noita muuttolintuja ja jotenkin muutenkin ollut vähän semmoinen alakuloinen. Tuntuu siltä, että onko sulla nyt niin kuin jotenkin semmoinen kesäinen kuplivuus ja unelmointi ja innokkuus niin nyt niin kuin häipynyt tämän syksyn myötä kokonaan.
6: No tulee suuruisa olo siitä, että huomenna tulee Janis Joplinin edesmenosta kuluneeksi aikaa jo peräti 56 vuotta, ja sitten muistelen aina sitä hetkeä 69 vuotta sitten, kun 4. päivä lokakuuta Neuvostoliitto aukaisi Sputnik 1-nimisen satelliitin ensimmäisenä satelliittina, keinotekoisena satelliittina maata kiertävälle radalle, ja muistan, kuinka kenopäänä katselin sitä, kun se satelliitti siellä meni. En mä muuten voinutkaan katsoa silloin, kun mä vielä syntynyt ollut silloin, joo. Se on vähän tämä sama asia kuin siinä Spede-elokuvassa, että siinä todettiin sillä tavalla, että hei, toiselle vastapuolen sotilaalle, että hei, sulla olisi puhelu. Sitten se tuli se sotilas takaisin, mutta eihän puhelinta ole vielä keksitty.
5: Mä joskus olen miettinyt sitä, en ole kerrannut kysyä sitä, mutta nyt rohkenen sen tehdä, että kun sulla on noita hammastikkuja silmässä, siis ei yksi eikä kaksi, vaan niin kuin satoja kappaleita, niin johtuuko se nyt siitä, että sitä tikulla silmä, joka on vanhoja muistaa?
6: No mutta muistellaan kuitenkin, kyllä sitä varmaan johtuu, ja tästä saa näitä hammastikkuja, sitten ei tarvitse hankkia näitä, että hyötyisä tässäkin asiassa on, mutta Hector, hän eli ja oli vuonna 1957, ja hän laulaa kappaleessaan viimeinen unelma siitä, kuinka hän on katsellut sitä Sputnikia ja vuoden 1957 tapahtumista, sitä kun Riitta Koivusen hittikappale Suklaa sydän oli lista kärjessä ja kuinka Sibelius edes meni.

seguro a ti. Ja Britan suklaa sydän, lauantain toivon.

0: Nykypäivänä se on kovin harvinaista, että on enää kappaleita, jossa kerrotaan kokonainen tarina, niin kuin tuossa äskeisessä Hectorin tuotoksessa viimeinen unelma tehtiin.
1: Hector on kovasti ihmetellyt sitä, että tässä maailmanajassa kukaan ei tee uutta rauhanlaulua tai sellaista kapinallista laulua sen suhteen, että kun sodat jylläävät kovasti, että hänenkö pitäisi ryhtyä siihen, kun muut eivät tee ja miksi eivät tee. Ja hän on siinä asiassa mielestäni aivan oikeassa. Tuossa kappaleessa mainittiin tuo suklaa sydän ja mun täytyy nyt sanoa sellainen juttu, että kun on tuota pesäpalloa tullut pelattua ja jonkin verran myöskin tuota lentopalloa seurattua ja koripalloa aina ihailen silloin tällöin pääasiassa televisiosta, niin mä otin uuden lajin ja pelasin suklaapalloa. Se oli mahtavaa, kun paukuttaa sitä palloa sillä tavalla friendin kanssa ja sitten tuota syötiin päätteeksi, kun tuli totta kai, alkoi vähän hiukkoa sen jälkeen, kun sitä hikeä virtasi sen suklaapallopelin jälkeen. Onko sä ajatellut mitään tämmöistä niin kuin hyödyntää ja kierrättää jotakin asiaa sillä tavalla toista kautta?
0: No en. Ihan kyllä niin tylsä ja mielikuvituksenton ja näköalaton tyyppi olen, että en mitään. Minä pysyn semmoisissa perinteisissä asioissa ja olkoon näin.
1: Joo, tämä kaveri sanoi mulle, että kuunnellaanko tässä suklaapalon syönnin ohessa jotakin uutta tuoretta musiikkia, tai olisiko sulla mitään semmoista, ja mullahan kuule oli. Mä sanoin, että täällä on kuule tämä Alice Cooper tehnyt tämmöisen Cody Jinxin kanssa. Tämä Jinxin perhe, niin no, meille perhe tuttuja. Ne on lähettäneet joulukortteja useampana vuosina, ja tämän Codyn sitten kutsuin paikalle, että tuuppa nyt oikein kertomaan tästä, että miten tämä syntyi, tämä Alice Cooperin kanssa duettona julkaistu kappale Moving Mountains, niin ne meni Alisen kanssa semmoisen pienen vuoren juurelle sinne ja alkoivat työntää sitä, niin ei siis liikkunut millään tavalla mihinkään suuntaan, mutta mielikuvissaan heistä tuntui, että se vähän niin kuin olisi niin kuin muuvannut.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Tämä on ollut semmoinen lauantai, että ollaan soiteltu outoja käännösbiisejä ja sitten ollut vähän tämmöisiä juomalauluja. Ja näitä juomalauluja nyt vielä muutama tähän mahtuu, niin miksipä ei, kun kerran korkki on auki näin sanotusti, niin juodaan nyt sitten Pohjanmaan kautta.
2: Joo, mennään vaikka sen kautta ja mulle kyllä kelpaa tuo juominen, vaikka mentäisiin Etelä-Karjalaan kautta. Otamme kappaleen olutta ja mennyttä ja sen verran menneistä asioista, että aikoinaan CD-levy, se tuli vuonna 1982 myyntiin lokakuun ensimmäinen päivä ja nyt kun puhutaan tämmöisestä vinyylilankusta, niin mä oon kovasti miettinyt sitä, että missä vaiheessa aletaan puhua CD-lankusta. Suoratoistolankku voisi olla niin ikään paikallaan. Se sitä menneestä ja nyt sitten mielellään sitä olutta.

0: siinä duetoi Faija ja Tauski kappale Olutta ja mennyttä. Ja mennyt kesä, se oli hyvin kostea. Ei nyt kuitenkaan tarkoiteta siinä suhteessa, että olisi sitä olutta tullut
1: niin, itse eihän, kukaan. Niin, eihän täällä mitään alkoholiongelmaa meikäläisillä ole. Tietenkään ei, missään ei. Tapauksessa.
0: Mutta siis sadetta riitti ja sitä on nyt riittänyt myöskin kyllä tänä syksynä. Ja otetaan maailmalta pieni katsaus. Nimittäin keväällä kävin pyörähtämässä tuolla Kreikassa, Kreetan saarella, ja siinä sitten hämmästelin ja kummastelin, että mitähän täällä olisi niin kuin tekemistä, jos sataisi vettä, ja yhtenä päivänä satoi vettä, ja mietin, että ei ole ihan hirvittävästi tekemistä, mutta nyt siellä on satanut vettä aivan todella paljon, ja tässä ihan lokakuun alkupäivinä siellä säätilanne on vaihtunut vaaralliseksi, siellä on ollut tulvia. Muun muassa Hanian alueella siellä on tullut paikkapaikoin vuorokaudessa 200 mm vettä, ja siellä on nyt siis ollut ihan jumalattomat ukkosmyrskyt ja sateet, jotka nyt näyttää sitä viikonlopun jälkeen hellittävän, mutta jos on sinne lomalla menossa, niin voi sanoa, että rantaloma saa vähän ehkä toisenlaisen käsityksen ainakin alkulomasta.
1: Joo, siellä on tatusti sitten vaurioitunut taikka sateenkuolema, sekin kioski, taikka oikeastaan voisi sanoa tämmöinen terassiravintola, missä tuli vietettyä aikaa heinäkuussa viikon verran, jolloin sateesta ei ollut niin kuin tietoakaan. Mä nyt sentään siellä ollut niin kuin koko ajan siellä ravintolassa tietyn juoman äärellä, vaan se kerta kaikkiaan oli se paikka semmoinen, että siellä oli kiva olla varjossa.
0: Ymmärrän sen, tähän ei raki liittynyt mitenkään.
1: Ei, mutta niin, sateesta puheenjohtaja, Tokiossa on satanut 34 päivää peräkkäin, siis kuukausi, vähän yli kuukausi, kun puskee vettä niin kuin joka päivä, niin on vähän semmoinen olo, että jos joku kysyy, että miltä sää näyttää tänään, niin voi sanoa, että same as yesterday.
0: Ja onkohan siellä nähty myöskin semmoinen harvinainen ilmiö, mikä tulee yleensä tämmöisiä pitkien sadekausien jälkeen, että kun sivusilmällä katsot kämppäsi ikkunasta, niin huomaat, että Kurre Westerlund ilmestyy sinne ikkunan taakse ja huokailee siellä, koska hänhän on jäänyt sinne sateen taakse.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja sehän on sillä tavalla, että hänellähän pukkaa kovasti keikkaa. Keikkaa varmasti siellä Hanian, ja jos nyt rohkenee mennä sinne, ja Tokion suunnalla jäit sateen tai ja häntä kuunnellaan kovasti. Ja sitten kun alkaa nämä kuivat kaudet, niin taatusti kaivataan jopa sitä sadetta, niin ei muuta kuin Kurt paikalle.
0: Just näin. Terkkuja vaan. En tiedä, onko nyt Kurre Jenkeissä vai onko sitten tuolla Etelä-Suomessa, Varsinais-Suomessa, mutta omissa on. Siellä omissa sataa.
1: No mistä pidetään seuraavaksi? Pidetäänkö sadetta? Ja ihmetellään ja voidaan mielessämme väittää ja väitellä siitä, että oliko se viime kesä nyt sittenkään Suomessa niin sateinen kuin miltä se joistakin tuntui, joistakin ei.

Pidetään sadetta heinäladossa. Järven rannalla tuntikausia. Lauletaan lauluja sateen suojassa. Järven rannalla tuntikausia.

puhutaan ja vaietaan. Suunnitellaan. Multa loppuu rööki, mutta kai sulla on vielä muuta. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet ja suu.

vähän sadetta heinäladossa. Järven rannalla tuntikausia lauletaan lauluja sateen suojassa. Järven rannalla tuntikausia metsän äänet, järven äänet, öiset äänet ja suu. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet.

0: säikytään järvellä Jeesusta, kun ajetaan kotia päin. Se kohti käveli usvasta, minä sen ensiksi näin. Metsän äänet, järven äänet, öisen äänet ja sumu. Metsän äänet, järven äänet, öisen äänet ja sumu. Metsän äänet, järven äänet, öisen äänet ja sumu. Metsän äänet, järven äänet, öisen äänet ja sumu.
1: Sadetta pidettiin ja viime kesänähän mekin pidettiin sadetta silloin siellä grillikatoksessa ja minä soitin palalaikkaa, sinä soitit kitaraa.
2: Ei, minä soitin koko laikkaa.
1: Näinhän se taisi
2: niin,
1: ollakin
2: minä pelasin palapeliä, sinä pelasit koko peliä, sinä soitit sitä palalaikkaa ja minä koko laikkaa.
1: Kyllä, ja grillasimme siinä, sitä oikeastaan haudutimme, minä palapaistia ja sinä koko paistia, mutta...
2: Mistä tämä tuli mieleen?
1: No se tuli nyt siitä mieleen vaan, että jotenkin tuo seuraava kappale, mikä tullaan kuulemaan tässä ennen kuin showmme niin sanotusti vetelee tältä lauantailta viimeisiään, niin siinä on aika lailla semmoinen innostava alkuintro, mikä jotenkin tuo semmoisen...
2: Kerro nyt vaan suoraan, että, tunnelma, silloin, että se palalaikka-osuus on sinun soittavasi tässä kappaleessa, Sirkka Keisin kappaleessa, enempää en kerro. Joo, siis... Palolaikassa Jari Lindström, ja tämä kappale kertoo juhannustansseista ja viittaa Hannu Salaman samannimiseen kirjaan, joka oli aikoinaan kohun kohteena, jopa oikeustoimien kohteena. Hannu Salama, onnittelemme häntä täältä Lindström-Hietamäki-showsta. Hannu Salama täyttää huomenna 90 vuotta.

oikeuteen. En mä oikeuteen. En mä ole koskaan edes ollut oikeudessa. Niin olin mä silloin kerran, mutta en mä silloinkään tiennyt.

0: minua oikeuteen. Eihän me Hannun kanssa mitään tehty. Me vaan katseltiin, vaikka olisi siinä kai ollut omaa hohtonsa. Eikä ne mulle siellä maksa sitä 50:kään. Enkä mä viitti soutaa sitä 3 kilometriä järven yli. Ja sit mun täytyy sojaa fillarilla 17 kilometriä. Ja enää mä edes nähnyt mitään.
1: Joo, ei se ihan kyllä lähtenyt ulkomuistista tuo palalaika soittaa, mutta
2: se meni
1: sinne päin, sinne
2: se
1: päin.
2: Meni aika hyvin, kyllä minä kehtaisin silloin lähteä ihan livenäkin paikalle esittämään tuota kappaletta ja muutamaa palalaika.

voi pullon tavoin rajoittaa. Siihen kohdistuvaa puristusvoimaa. Yes. Niiltä osin jotka voiman suunnassa ovat heti miten paineen alaisen kohdan alapuolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
1: Karjalainen syke.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: Tsa. Kuuluuko? Huh. Taitaa kuulua. Ja hyvä niin, sillä jos radiosta ei kuulu, niin se on kyllä jonnin verran outoa se. Mutta, oi jospa ihmisellä olisi rockkornia ainainen. Siis tämä juuri nyt alkanut musiikin erikoisohjelman, jolla on siis nimi rockkornia, mikä taas tulee nimijohdantona siitä, että rapiat 50 vuotta sitten radiosta ja jukebokseista raikasi taajaan instrumentaalipoppihitti Popcorn. Vaan eipä tämä rockkornia suinkaan kuulu täältä Puolen Suomen radiosta joka päivä, eikä sellaisesta ole syytä tehdä mitään haikuakaan. Turha sellaista on haikailla. Hyvä, että sentään on parina päivänä viikossa, ensi lähetys sunnuntaisin ja uusinta lauantaisin, molempina päivinä kello 15. Siinä perustietoa. Rockkornian ruorissa olen minä, Jorma Hietämäki, joka lasken tämän jakson kärkeen liikkeelle Raikuli-ryhmä Sleepy Sleepersin. Olkaapa hyvät!

Missä on se Väinö? No Väinöhän oli tällä kertaa Slippareiden railakkaassa huomessa bändin esittäessään Väinö-nimisen levytyksensä vuodelta 1975. Ja se J. Karjalaisen Väinö, sehän taas kuului radioista enemmän kuin usein 21 vuotta Slippareiden Väinöä myöhemmin, siis vuonna 1996 ja erityisesti sen vuoden suvena. Ja siitä Väinöstä, siitä tuli korvamatoja, mato taisi olla lähtöisin omenasta,

kyllä karjalaisen Väinö hän keikisteli siellä omenapuun alla. No tuona samaisena vuonna 1996 Amerikoissa No Doubt-yhtye laski myyntiin Don't Speak-otsikkoisen listahirmun, mistä me Suomessa innostuimme toden teolla vasta seuraavana vuonna ja niin vahvalla innolla, että siitä tuli sinivalkoisessa maassamme vuoden 1997 soitetuin kappale.

0: Siinä soi kaihoisan kohtalokkaan kuuloinen hittisävelmä vuodelta 1996 biisin nimeltä Don't Speak yhtyeltä No Doubt, mikä heitti kiireiltään esiintymismatkalle myös Suomeen Aleksis Kivenpäivänä 10. lokakuuta vuonna 1997. Alkuperäisen Queen-kokoonpanon viimeiseksi jäänyt konserttikiertue, se taas starttasi kesäkuun 1986 alussa Tukholmasta ja päätyi sitten elokuussa Englantiin, mutta Suomi jäi Queenilta tuolloin valitettavasti väliin, tai Queen Suomelta. Kiertueen Budapestin konsertti tuon suven heinäkuulta, se taas päätyi elokuvataltioksi, mikä tulee niin kuva kuin ääniteknisesti paranneltuna uusita versiona elokuvateattereihin nyt lokakuussa, ja onpa konsertin annissa tarjolla jo pari esimakuraitaakin, ja tässä niistä toinen, Who Wants to Live For.
1: And this is a new song, Who Wants to Live Forever.

Tuohon tapaan ja tyyliin Queen Budapestin lavalla Unike on päivänä 27. heinäkuuta vuonna 1986. Vaan missä oli tuohon aikaan nelivuotias Adam Lambert? En tosiaankaan tiedä, mutta arvaa nyt vaikka, että ehkäpä hiekkalaatikolla. No, tuon Who Wants to Live Forever -ballaadin ensimmäisen säkeistön laulaa levyllä muuten niin kitaristi Brian May, joka taas vokalisoi seuraavaksi tässä rockkoneessa kuultavan uutuusjutun nimeltä My Angels Are Calling. Ja homman nimi on nyt se, että Brian May viimeisteli muun muassa Blues Brothers -kokoonpanojäsen Steve Cropperin albumin, jota Steve Cropper ei saanut valmiiksi ennen viime joulukuussa tapahtunutta poismenoaan. Pitkä soiton My Angels Are Calling -nimisellä raidalla on mukana Brian Mayn lisäksi myös ZZ Top -partasuu Billy Gibbons.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Sitäpä kuultiin tässä Rockhorniassa äsken tuoretta postuimisti julkaistua musiikkia Steve Grubberin tuoreelta albumilta Queen ja Chet top-kitaristien viimeistelemänä, siis biisi My Angels Are Calling, josta itse Steve Grubber ei ehtinyt elinaikana nauttia, eikä ollut kappaleesta tietoinenkaan, sillä Brian May sävelsi ja sanoitti sen hänen nimissään julkaistulle albumille vasta hänen poismenonsa jälkeen. No, enkeleistä oli siinä kappaleessa kysymys, ja niin on seuraavassakin, nimittäin sävelmässä enkeleitä, onko heitä, vaan mikäs tuon nimisistä kappaleista nyt sitten tuleekaan valituksi, nimittäin enkeleitä, onko heitä, nimisiä juttuja, niitä on kolmin kappalein. Yhden sellaisen on levittänyt Anne Mattila, yhden Miljoona Säde ja yhden Aki Sirkesalo. Arpa, se osuu Aki Sirkesaloon.

Aki Sirkesalo ja enkeleitä, onko heitä? Nimikappaleen samannimiseltä pitkäsoitolta vuodelta 2001, ja se pitkäsoitto, se jäikin Akin viimeiseksi albumiksi ennen tsunamin kuolemaansa tavainen päivänä 2004. Sanasta miestä niminen albumin se tuli kauppoihin rapiat vuosin Akin edesmenon jälkeen. Ikävä tapaus kaiken kaikkiaan. Aki oli hyvä monessa, myöskin hyvä esiintyjä. No sitten tähän enkeliaiheisten laulujen sekaan vielä kolmas lisä, kun Barry Smith esittää 50 vuoden takaisen levytyksensä Ask the Angels. Tätä nykyään 79-vuotias Barry Smith esiintyi viimeksi Suomessa viime kesänä, mutta ne kaksi ensimmäistä perättäisten iltojen Suomen konserttiaan hän, niin kuin sanotaan, veti nimenomaan 50 vuotta sitten syys-lokakuun vaihteessa, ja vuosihan oli 1976.

Siinä asioi Barry Smith ja asian, siis biisin nimi kuului, että Ask the Angels. Ja suuri yleisöhän tietenee Barry Smithin vain oikeastaan hänen sitä ainoasta hittilevytyksestään Because the Night, jonka hän teki yhdessä Bruce Springsteenin kanssa. Ja proge-suuntautuneen brittibändi Man from Man's Earth Bandin se samainen suuri yleisö taas tietenee yhtyeen Springsteen cover-teoksesta Blinded by the Light, mikä ei ole suinkaan ainut Man from Man's Earth Bandin jalostama Springsteen-teos, sillä löytyypä sitä osastoa yhtyeeltä pari kappaletta lisääkin. Tässä niistä toinen mallikkaasti toteutettu juttu nimeltä Spirits in the Night.

Manfred Mann's Earth-bändi ja kappale Spirits in the Night, jonka itse biisin tekijä Bruce Springsteen toteutti mielestäni melko puolihuolimattoman vasemmalla kädellä vuonna 1972 julkaisemalle pitkäsoitolle, jolta Manfred Mann's Earth-bänd siis ammensi 70-luvun puolivälin jälkeen toteutuksensa peräti 3 erillistä sävellystä. Vaan nytpä sitten tämän meneillään oleva Rockkornia-ohjelma ohjaa Stakelle 240-luvulla syntynyttä veteraanirokkaria yhteisesitykseen, ja nämä roots-rockmiehet ovat John Fogerty ja Bruce Springsteen.

0: Karjalainen syke.
1: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: John Fogerty ja Bruce Springsteen päättivät esittää tässä Rockkornia jaksossa kappaleen When I Will Be Love, jonka Evelyn veljekset Don ja Phil tekivät ja levyttivät jo vuonna 1960. Fogerty ja Springsteen versioivat tuon Everly Brothersilta lainaamansa teoksen sitten taas vasta niinkin myöhään kuin vuonna 2009, tai myöhään ja myöhään. Sitäkin on pitkä aika, kun ajattelee aikaa taaksepäin. No tämän veljesduo The Everly Brothers, sehän aloitti tiensä tähtiin hieman tahmeasti, sillä vuonna 1956 ilmestynyt ensi sinkku ei menestynyt sitten niin lainkaan, mutta seuraavan vuoden kakkossinkku julkaisu Bye Bye Love otti ja muuttikin sitten tilanteen ihan tyystin.

Siinä Evergreen-kappale, jos mikä, Bye Bye Love, minkä muun muassa Elvis Presley aikoinaan hylkäsi, vaikka sitä hänelle levytettäväksi tarjottiin. Everly Brothersille se kelpasi ja he kelpuuttivat sen menestyksellä kuulijoille. No Marko Haaviston Poutahaukat yhtyeelleen tekemän Paha Vaaniin kappaleen kelpuutti taas Aki Kaurismäki ohjaamansa elokuvaan Mies vailla menneisyyttä tuon elokuvan tunnussävelmäksi. Ja nyt tuota Paha Vaaniin juttua on päätynyt kierrättämään keravalainen pop-rock-porukka Ainoet Hajonneet.

Ainoat hajonneet ja paha vaani, kotimainen uutuus ja tosin sitä kierrätysosaston kamaa. Mutta kierrätysosastoa se on tämä seuraavanakin soimaan lähtevä Led Zeppelin legenda Robert Plantin tuore julkaisu, julkaisu nimeltä Two Coats. Edesmennyt jo vuosia sitten edesmennyt bluegrass-muusikko Ralph Stanley levytti Two Coatsin siinä samana vuonna, jolloin Robert Plant lauloi levylle Stairway to Heavenia, Rock'n'Rollia ja Black Dogia, eli vuonna 1971. Ja kyllä se on kuulkaas aika meditatiivinen kokemus tämä Robert Plantin Two Coats-tulkinta ja sen kuunteluhetki. Ja sen myötä tästä Rockcornia-jaksosta minä, Jorma Hietamäki, totean, että en totea, että hyvästi vaan, että ei nyt näkemiinkään, vaan kuulemiin.

Robert Plantelin Pertti Kasvi esitti kappaleen Two Coats, mikä tarkoittaa suomeksi, että kaksi kerrosta. Mistä tulikin mieleen, että pitäisiköhän kävellä vielä tässä kerrostalossa kaksi kerrosta, niin siinähän sitä kunto nousisi.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kokkolaisen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: kukapa ei.
1: Karjalainen syke.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

minkälainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva. Karjala.

Meri. Mun mielestä meri on ollut aina vähän sellainen pelottava konsepti, ja nyt en todellakaan puhu Veijomerestä, vaan ihan mistä tahansa merestä. Ja mä oon tietysti savolainen, eli Järvi-Suomen ihminen, tykkää sellaisista kirkkaista järvivesistä, enkä merivedestä, jossa voi olla vaikka sun mitä. Mutta yksi asia on kyllä, missä minun mielestä merivesi on aika hyvä, nimittäin se suolan määrä. Se on aika miellyttävä. Voi lillua siinä pinnalla ja sitten pyyhkäistä viiksiä, vaikka vähän lipaista viiksiä, siinä maistuu sellainen suola. Aikanaan ostin sellaisen tietyn pussin suolapähkinöitä aina ainoastaan sen takia, koska siinä luki, että nämä suolapähkinät vievät sinut seikkailulle halki 7 suolaisen meren. Ja mä ajattelin, että tämä on niin mahtipontisen hölmöä, että pakko ostaa näitä samoja suolapähkinöitä aina joka kerta. Suola ja meri, pähkinät ja suola, ne sopivat yhteen hieman kuin jytä ja iskelmä. Se on tämän ohjelman nimi ja minun nimeni on Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Iltaisin kun katselen tähtitaivasta, niin muistelen häntä kaivaten. Näppäilen sointuja kitarastani ja laulua hyräilen.

suosittelen tutustumaan ihan jo pelkästään kaikkien näiden spoken word-osuuksien takia, joita tältä levyltä löytyy. Niitä on aika paljon. Mutta seuraavaksi hieman melankolisemmissa vesissä seilataan.

Pertti Toivo Uolevi Wilberi. Tunnetaan myös nimellä Pepe Wilberi. Siinä Pepe lauloi meille tietysti kappaleen Merimies, alkuperäinen Salty Dog, Procol Harumin kappale, Gary Brookerin sävellys. Tämä oli tosiaan vuodelta 1969 Love Records tuotantoa. Mainio

versio tuosta klassikosta. Love Records viettää tänä vuonna itse asiassa 60 ja 66 kyseinen lafka perustettiin, ja Pepe Wilberi viettää puolestaan 80 joulukuussa. Pienet sille. Ehkäpä sitten joulukuussa voi olla pienen Pepe-spesiaalin aika. Mutta Pepe ei suinkaan ollut ainoa, joka levytti Procol Harumia suomeksi. Ja niinhän se on, että kuten tässä on kuultu, niin Meri on tarjonnut erityisesti tällaisille mieslaulajille aika otollisen maiseman kaivata kotiin. Se voi tarkoittaa symbolisesti montaa eri asiaa, mutta kyllähän aina meressä ja merenkäynnissä on ollut sellaista romantiikkaa, mutta kyllä siellä voi myös tulla ihan vaan huono olo.

Topmost, merisairaat kasvot, niin ikään 60-luvun lopusta. Ja Procol Harumia, Why the Shade of Pale, alkuperäinen kappale. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että merillä on oltu aika lailla riittävästi nyt tällä erää. Ja nyt on aika kutsua kyllä pojat kotiin.

0: Kuuntelet kaikkien merisairaiden ja meren elävien ja miksei vaikka järvessä elävien kotiloiden suosikki iskelmäohjelma, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen. Olemme viettäneet meriaiheisten laulujen parissa tuossa ensimmäisen kolmanneksen ohjelmasta, mutta se tämän Karolan kappaleen myötä kyllä saa riittää. Se oli Mä tahdon pojan vuodelta 1965. Se oli Lasse Mortensonin sävellys ja sovitus, ja Lasse Mortensonin orkesteri myös soitti tässä kappaleessa, ja sen kyllä kuulee. Siinä on hyvin leikkisä Lasse Mortenson tyyppinen meininki, ja etenkin tuossa kosketinsoitin työskentelyssä ja sovituksessa, niin ei kyllä kukaan muu kuin Lasse olisi voinut tehdä tollasta kappaletta. Ja se on kyllä hyvin ota tai jätä tyyppinen ratkaisu. Ja itse asiassa sen nimen kappale on myös tuossa B-puolella, mutta sitä emme kuuntele nyt, vaan jatkamme miesaiheella.
1: Mies, sinä mennä saa.

goes always low. Hän kuuli kiellon, no.

Nyt on kello jo 6, sillä pian ystävä

Huhhuh. Arja Saijonmaa. Mies oli tämän kappaleen nimi ja vuosi oli 1969 Skandia-levymerkillä ja Esko Linnavallin orkesteri soitti tuossa kappaleessa. Ja tämä oli myös Esko Linnavallin sävellys. Sanoituksista oli puolestaan vastannut mestari Jukka Virtanen. Mun mielestä tässä onkin aika mestarilliset sanat, mutta erityisesti mä oon aina tykännyt tästä kokonaissovituksesta ja tunnelmasta, mikä tässä on. Ja tämä on jotenkin hyvin, hyvin outo tahti, lajit vaihtelee ja mitä tahansa voi tapahtua. Se on ihan tollainen oikein rytisevä matka jonkinlaisen veneen kyydissä. Tämä seuraava on myös jonkinlainen matka, vähintäänkin matka tällaiselle harminaisuuksien arkulle.

No mutta, niin kuin varmasti aika monet kuuntelijat tunnisti, niin siinähän oli tietysti David Bowie käännös levylautasella ja asialla oli Raija Jääskä, artisti nimeltään Raja, niin kuin Yllä Raja, miten hän toi nyt sitten kuuluukaan lausua, mutta jotenkin noin. Taustalla oli tällainen orkesteri kuin Best Sellers Orchestra. Ja vuosi oli 1974, eli melko tuoreeltaan tehty Bowie-käännös kappaleesta. The Man Who Sold the World, aika suoraan käännetty mies, joka myi maailman. Eli mies teemassa jatkettiin edelleen. Ja Veksi Salmen sanat muuten, tietysti. Veksi itse asiassa on kääntänyt muitakin Bowie-kappaleita, esimerkiksi tämän Johnin Jonglerit, joka on Life on Mars -käännös. Se on kyllä erittäin Veksi Salmi-tyyppinen käännös. On sen aiemmin täällä jossain lähetyksessä muistaakseni keväällä soittanutkin, joku saattaa muistaa. Ja jos et nyt muista, niin voit vaikka käydä sen kuuntelemassa jostain, jos vaikka omasta levyhyllystä löytyy. Niin siinä on kyllä, kuuntelette sen, niin tiedätte, mitä tarkoitan Veksi Salmi-tyyppisillä sanoituksilla. Mutta eiköhän anneta välillä miesten itsensä kertoa.

armat seinät, seisahtuneet autot, se sama, sama mainosten luoma tunnelma. Vain sinä, sinä mun elämäni, voit tehdä illaksi uuden maailman, josta en koskaan haaveile pois.

Tyylikästä. Olisitko arvannut? Kari Vepsä, Varjojen maailma ja 1981 oli levytysvuosi. Kari Vepsä teki tuossa 80-luvun alkupuolella muutaman singlen tämmöiselle Mini Music-levymerkille, joka julkaisi muun muassa tämmöistä discoa, funkia, sen sellaista vähän menevämpää musaa. Ja nämä on kyllä hienoja nämä Kari Vepsän sinkut tuolta ajalta. Niissä on itse asiassa melkein kaikissa tämmöinen spoken word-osuus, ja tuossa lähetyksen alussa jo puhuinkin tuosta Jarno Sarjasen mieltymyksestä tehdä noita spoken wordeja, niin vähän samassa hengessä niin laitetaan Kari Vepsältä vähän vastaavaa menoa. Ja ylipäätään tänään olen halunnut vähän mennä tällaisissa merellisissä leijailevissa tunnelmissa, niin kuin tämä äskeinenkin Varjojen maailma -sovitus, sehän suorastaan levylautasella se vain liisi menemään, liiti, miten se sanotaan tässä kielen ja kirjoittamisen viestinnän ammattilainen opettelee puhumaan samalla, kun tekee radio. Se on sellaista joskus, mutta sulavasta toiminnasta on kysymys myös tässä seuraavassa.

Kuuntelet kaiken maailman leijan lennättäjien suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tietenkin Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, sinun suosikki iskelmääijä paitsi, jos innohaat minua sydämesi pohjasta, mutta en usko, että näin on, koska et luultavasti muuten kuuntelisi tätä ohjelmaa. Mutta siinä lennätettiin äsken leijaa Wigwamin kanssa. Tämä kappale oli Kite vuodelta 1975, Jim Pembrokin sävellys ja sanoitus. Ja Esa Kotilaisen aivan mahtavaa Moog-työskentelyä hän siinä sitten pystyi kuuntelemaan. Esalle vaan terveisiä sinne taivaalliseen Moog-orkesteriin ja totta kai Jimpalle myös. Tämä oli tosiaan Nuclear Nightclub, Wigwamin klassikkoalbumilta, joka jossain vaiheessa ei missään nimessä kuulunut mun omiin Wigwam-suosikkeihin, mutta myöhemmin, en tiedä onko se sitten jotain ikääntymisen tuomaa tasaantuneisuutta, mutta olen alkanut tykkäämään Nuclear Nightclubista enemmän. Ja erityisesti tästä Kite-biisistä, joka on noussut yhdeksi omaksi Wigwam-suosikiksi. Siinä on sellainen ihana leijaileva, purjehtiva, hieman jopa uneliaskin tunnelma, paitsi sitten siinä kitarasoolossa, joka siinä kappaleen puolivälissä tulee Rekhardin toimesta. Okei, mutta onhan se niin, että montaakaan Jytää ja iskelmäohjelmaa ei ole tehty ilman, että tämä seuraava artisti on soinut.

Kirka Babitsin. Totta kai. Okolona River Bottom Band oli tämä vuodelta 1968, eli varhaista kirkkaa. Aivan upea biisi. Siinä oli Esko Linnavallin sovitus jälleen kerran. Erittäin tyylikäs. Ja Pertsa Reposen sanat. Bobby Kendrin kappale alun perin. Jos siellä joku kuulija oli jo, että eikö tule tässä lähetyksessä yhtään diskoa, koska normaalistihan tosiaan tulee vähän niin kuin mun keikoillakin aika paljon tulee diskoa, niin ei hätää, kyllä sitäkin tulee.

Siinäpä kuultiin diskoa kaksin kappaleen vuodelta 1982. Ensin Satu Pentikäinen ja Matka tuntemattomaan, eli Kim Wildin hittikappale Cambodia. Ja sen jälkeen Meiju Suvaksen Kuin roskakertomus alkuperäiseltä nimeltään View from the Bridge, jonka oli säveltänyt itse asiassa Kim Wildin veli Ricky Wild. Semmosta. 40 vuotta sitten ilmestyi eräs elokuva, jonka lopussa lähdettiin merille, itse asiassa Tallinnan risteilylle, ja sitten siinä kun sitten loppukohtaus kehittyy ja lopputekstit alkaa tulla, niin tämmöinen kappale soi.

Ja sinne lipuu risteilyalus kohti Tallinnaa elokuvassa Varjo ja paratiisissa. Vuosi oli 1986. Aki Kaurismäen elokuva tietenkin. Työläistrilogian ensimmäinen osa. Ja Harri Marstio lauloi siinä kappaleen Älä kiiruhda, jonka moni varmasti tietää myös Georg Otsin versiona, mutta nyt kuulimme tämän romuluisemman Marstion tulkinnan. Ja siihen onkin mukava päättää tämä jokseenkin meriaiheinen laineileva lähetys tältä erää. Toivottavasti olette viihtyneet tällä suolaisella matkalla läpi seitsemän meren ja miksei vaikka kaikenlaisten järvien. Esimerkiksi Kallaveden halki tämän ohjelman, jos joku kuunteli, niin olit juuri oikeassa paikassa. Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Tämä on Jytä ja Iskelmää ja tämä seuraava on tietysti Muska. Kirjoita postikortti. Moi moi!

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

whisper. You make my whisper turn to call.

what you want.